Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Chai. Let's go.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 8.
1: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Streaming. Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Hola, ¿qué tal estades? A ver, o experta de OSE, ¿qué traemos para este Benres 30 de outubro? Pois é o Benres da festa do medo nos coles e o Samaín. Celebran os nenos o Samaín, haberá un montón de rutas nocturnas terroríficas, bailes para disfrazarse. Pues moita xente habrá visitado o cementerio de Pereirón, estas rutas guiadas. Tamén se fan en Redondela para coñecer, bueno, pues a historia de algúns que están aí enterrados e que teñen unha historia moi interesante. Que algunha vez falamos coa guía de Redondela, nos contou historias, por eso me ven a memoria agora. E as floristerías estes días teñen un traballo terrible, ¿no? E os cementerios, os campos santos están de limpeza total. Ponte de difuntos ou a festa de difuntos ou, bueno, de ponte nada porque cadra o domingo ou un de novembro, bueno, como quer que fore. Ose, ides escoitar que, bueno, pois aproveitamos que foi o centenario, a celebración do centenario do cementerio de Matamá, e tuveron un acto moi chulo aí a principios de setembro. Hubo música para celebrarlo, hubo un irmandamento cun cementerio que está nas Pontes de García Rodríguez, que casualmente tenga unha historia moi parecida tamén, pois iso se en parte con cartos da emigración, o de Matamá con cartos de Argentina, o de As Pontes fíxose con cartos da emigración en Cuba. Ambos están construídos nunha lameira, bueno, e como todos os cementerios antiguos, o sea, pues, teñen un traballo de cantería, bueno, a ter en conta. Pois imos a escoitar a historia do cementerio de Matamá. E tamén ides escoitar, aproveitando que falamos do libro de Canteiría de Galicia no século de ouro, 1800 largos, 1920, agora me perdín, teño que buscar as datas exactas, pero entre mediados de 1800 e inicios de 1920 algo, pois foi o século de ouro da canteiría galega, porque había moi bos canteiros que facían esculturas increíbles. Algunhas delas andan polos cementerios, nos panteóns. Entón hai un cementerio que ten uns panteóns como alucinantes, sobre todo tamén por onde está ubicado, que é en Pontareas. E diso imos conversar con Julio Fernández Pintos. Viu por aquí, estuvemos falando de lo humano e lo divino. Bueno, por qué? Falamos hasta dos enterramentos nos dólmenes que tamén levan a tapa de pedra por encima, non unha porta en realidad. Así que nada, pues desto vai o experta de hoxe e moi probablemente escoitaredes tamén o resumo este experta, porque o día 12 é o día de todos os santos, ¿no? Así que tamén lle queda ben. Queda moi ben aquí con este sonido ambiente.
1: Sí, nada. Sí.
0: Que vos parece este concerto aquí no cementerio?
1: Pois moi bonito. A verdade é que o ambiente, aparte agora que de noite, que as luces e todo, moi ben, sí.
0: Canto dura? Canto duro?
2: Más o menos unha hora, hora e media.
0: E sempre así tranquiliño?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: E a primeira vez?
2: É a primeira vez que se fai unha cosa destas.
0: Bueno, sí. Centenario merecía.
2: Centenario merecía, sí.
0: É un cementerio moi tranquilo, moi desconocido, ¿no? Y muy cuidado.
1: Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cosas salimos en prensa en los meses y todo.
0: ¿Vos sobre esa comisión?
2: Sí. La directiva, sí.
0: Pues después que termine, pues dejo disfrutar de la pieza, me falo de un ratiño.
2: No te preocupes. Gracias. Gracias a ti. Chao.

0: canción de Jesús y tenemos a
1: ¿Cómo te chamas?
2: Isabel.
1: Isabel, ¿qué tocas?
2: Toco violín.
1: ¿Tocaste alguna vez en un cemento?
2: No, es la primera vez. La verdad es que experiencia impón, pero ¿sí? Fue muy gratificante. La verdad es que el cementerio de Pavelo es para tocar en él.
1: ¿Y qué tocaste? ¿Tocaste música tranquila o música...?
2: Tocamos unas pezas de música clásica, en concreto barrocas. De feito, eu que toco violín, pues tocamos con un arco particular, que son os arcos barrocos, son un pouco máis cortos. Fan unha sonoridade máis acorde da época. E foi un repertorio fundamentalmente barroco co protagonista que tiñamos, que era o clave.
1: O público estaba máis en silencio que noutros lugares? Hai algunha diferencia a tocar no cementerio a tocar nun auditorio?
2: Pois a verdade é que é moi gratificante tocar no cemiterio, porque a xente estaba disfrutando moito e houve un silencio que daba gusto, verdade, que moi ben o respeto. E a indicación de que non aplaudir a xente en os actos agradeceuse, porque así fíxose máis rápido.
1: Ai, ven a recoller as sillas, veñen a... Claro, hai que desmontar e cerrar o cementerio.
2: Claro.
1: Claro. Muy bien.

0: Bueno, pois pues os aplausos. Ao final houve un bis tamén, é un ambiente chulísimo, un descubrimiento pola miña parte, seguramente por pola dos veciños que ali estaban, da historia do cementerio. Vainos a contar un pouquiño o que se poida Alfonso, que é o secretario, e Carlos, que é o vicepresidente, que están aí ao lado do teléfono pegadiños os dous. Moi bos días.
1: Moi bos días.
2: Bos días.
0: Contádonos algo da historia, porque 100 anos, como comezou o... Pues a pensarse un cementerio que é particular, non é municipal, non? Ou sí, como é?
1: Actualmente particular. Mira, eso iniciouse, os enterramentos aquí en Matamá facíanse no entorno do no atrio da iglesia, en unha palabra. E claro, chegou un momento que ainda que a poboación non era moi elevada, pero se facía escaso espacio. Entonces un grupo de veciños tomaron a iniciativa para facer unha comisión e buscar uns terrenos onde empezar a facer un cementerio novo. E iso foi no ano 1924. Estaban, eran 10 personas que fixeron esa comisión e se puseron a buscar terrenos e elixiron a ubicación que ten o cementerio de Matamá. E presentaron un proyecto ao Concello, bueno, ao Ayuntamiento de Vigo en aquel momento, que o alcalde era Gregorio Espino. Entonces ese proxecto do ano 24 buscaron tamén un constructor que elaborara o, sobre todo pensado que fora en todo en pedra, en decir, algo artesanal e con pedradas canteiras de Matamá. Esa era un pouco tamén a idea de aproveitar a materia prima aquí do entorno, ¿no? Que en aquel momento Matamá era prominentemente unha terra de canteiros. E no ano 1926, un 5 de setembro, foi cando se procedeu a inauguración. Comentar que o coste final da obra foron 32.000 pesetas.
0: Eso é moito e pouco.
1: Para aquel momento era unha cantidad descomunal. A día de hoxe estamos falando pois que son 200 euros. 2.000 euros. No, 200 euros.
0: Xa nos perdemos. Pero para aquela era moito. Quen puso os cartos?
1: Era moito. Os veciños foron os que aportaron cada un pois a súa aportación en base ás súas posibilidades. E uns anos despois, desde América, dos emigrados de Matamá, fixeron tamén un donativo para o cementerio de 4.364 pesetas, que tamén era, claro, estamos falando casi máis dunha décima parte do que costou o executar a obra. Entonces ese aporte económico deu un impulso tamén importante o cementerio.
0: Esta emigración estaba en América, ¿dónde?
1: Sobre todo en Argentina y Uruguay, pero os cartos se remitiron a través dunha persona que viaxou alá. De feito, hai unha placa no cementerio, na entrada pola parte interior, que fai referencia a este feito, dese donativo que remitiron desde Buenos Aires, concretamente.
0: Quero escudriñar un poquinho máis aí na emigración. Está enterrada aí?
1: Creo que remitiu si se estaba enterrada aquí en Matamá. E despois, en ese caso, claro, a población de Matamá foi incrementándose de forma notoria e se fixeron tres ampliacións posteriores, porque o recinto inicial é o que se ve cando entras no cementerio de Matamá, ves unha zona sardinada, porque incluso se simultaneou enterramentos no baixo terra con nichos en vertical. Pero despois os de terra se terminaron eliminando, se fixo ampliación. Entonces eso quedou como zona sardinada. En as ampliacións, en este caso, hubo tres, concretamente, unha no 58, outra no 70 e outra no 84. Entonces que o do 84 é a disposición final que ten o cementerio actualmente. E bueno, tampouco de momento, tal como evolucionan ahora os enterramentos, os incineracións, non hai unha necesidade real, pensando un pouco na ocupación que ten o propio cementerio, non? De nichos. Actualmente contamos con 3.240 nichos, cinceiros 375 e socios cercanos aos 1.500 socios. Iso é como por esta. É un dato importante que no ano 1996 uns asociados de aquí, cando estaba máis ou menos regido pola iglesia, había unha comisión que se encargaba de organizar o cementerio, pero tomaron a iniciativa de recuperar a titularidade do cementerio. Entonces, despois de moitas negociacións con o obispado, bueno, litixios máis ou menos fortes, pois logrouse recuperar a titularidade. E actualmente a Asociación Cementerio, que figura desde esa data do 1996, é a que realmente organiza, xestiona totalmente 100% o cementerio de Matamá. Es decir, que os propietarios son os que xestiona como se fora unha comunidade de propietarios ou de veciños de calquer edificio.
2: Carlos, deixe-me dar un apunte sobre a importancia do ano do 1926 aquí en Matamá, porque aparte da inauguración do cemiterio, tamén foi o ano en que chegou a luz eléctrica aquí a Matamá. Foi o mesmo ano, tal, en diciembre. 300 e pico pesetas costoulle o cura con cuadro e todo ali na casa consistorial poñer luz eléctrica.
0: Muy
1: fija que apuntando neso, aquí no cementerio se instalou a luz eléctrica no 1967. Estamos falando de 40 anos despois.
0: Ostras. As obras de palacio van despacio. E o cementerio para que quería luz? Pregunto eu. Podo preguntar unha curiosidade?
1: Sí.
0: A comisión que estades agora vos reunides, a vosa casita, o voso despacho, na sala das autopsias, ¿no? Porque antes se facían as autopsias no cementerio.
1: Supoño que sería algo moi moi ocasional, non tampouco temos datos reales deso, pero me refiro sí que hai a mesa que nos valeos como oficina ou como mesa de traballo, e realmente é unha mesa pensada para facer as autopsias, é unha mesa en pedra, máis dun traballo de cantería decente, dunha sola peza. É curioso que se fixo para preservar a súa estructura, poñelle un cristal encima, e se observa tan como era, ou se mantén como era, aí, pois, poñe, non sei, 40 ou 50 anos atrás. Pero sí que non hai datos de realmente se cantas traballos desa índole se executaron aquí, non o sabemos. Non sei se se conoce ou non.
2: Pero sí que o presidente da asociación todavía se acorda da última autopsia que se fixo aquí, o sea que non debe facer
0: moito tempo.
2: Demasiados anos, non,
0: anécdotas no cementerio hai mutas, tamén a quen entre e a man dereita, xa se atopa un panteón que non é un panteón calqueira, non?
1: Sí, ese panteón foi mandou no construir, bueno, mellor dito, don Leonardo Alonso, que foi un emigrante a América, ali fixo, por sorte, tuvo fixo fortuna, neste caso con negocios e demais, e esta persona sempre foi moi moi implicada cas necesidades da Matamá, e ademais con moita sensibilidade nese sentido, non? De feito, o colexio Josefa Alonso leva o nome da súa dona, que foi donado o colexio primitivo, que sigue se mantendo a súa estructura, que dá na carretera principal de Manuel de Cominges, ese foi donación de don Leonardo Alonso. Él comprou unha parcela, en este caso no ano 46, para poder facer uns nichos para as persoas desfavorecidas. Naquel momento levaba nicho dos pobres. Lógicamente, pues, iría das persoas sin recursos, pero realmente o concepto que se tiña naquel momento era, eso falamos do ano 46.
0: Sí.
1: E ele, neste caso, mandou facer esa parcela e construiu un panteón na fachada principal, que é a parte máis suntuosa que ten o cementerio, e donde están enterrados os restos, creo que son dos seus pais.
2: Abuelos.
1: E os 24 nichos que están a ambos lados son pensados, e de feito se enterraron moita xente con necesidades económicas que non tiñan propiedade ou posibilidades de enterramento. Esa persona tuvo esa sensibilidade para que eso se levara a cabo. De feito, fai uns anos, se lle rendiu un homenaxe a él, por suposto, unha persona xa fallecida, pero sí que accedeu aquí un familiar directo, incluso que viu directamente desde América, e estuvo un homenaxe a unha placa no exterior do cementerio que fai recoñecemento sobremerecido, en este caso máis que merecido, a esta persona, don Leonardo Alonso.
0: Uh-huh. Vos celebraste de seu centenario para homenaxear un pouco, que homenaxeaste desde aí?
1: Vamos a ver, aí se homenaxeou a figura das personas que tomaron esa iniciativa de iniciar esa necesidade que tiña realmente o povo de Matamá de crear un recinto para o enterramento dos seus seres queridos. En este caso, o traballo dos canteiros e das personas que en aquel momento deixaron aí un legado impresionante, en todos os sentidos, de servicio a población, pero ao mesmo tempo de un servicio de belleza, de artístico, en una palabra. Entonces, lógicamente, se quiso rendir ese homenaje. E pensar que o cementerio, pasados 100 anos, sea un cementerio digno, acorde cos tempos actuales, pues creo que tamén era digno de facer algo que destacara. Una palabra, non pasar esa data como inadvertida, non. Era unha data relevante e poñer en valor todo eso. Entonces, que se fixo? Primeiro, se iniciou cun árbole, bueno, que eso Fonsi casi te explica porque foi quen traballou nese tema, el se explicou.
2: Pues, a primeira actuación que fixemos foi un árbol que había aquí que estaba enfermo, de un porte bastante elevado, era
1: pino.
2: Pino, sí, un pino sapo, que creo
1: pino
2: que chamaba.
1: Pino sapo.
2: Que, bueno, pues chamamos a un artista, Yoshi, que ten varias obras por aquí, por lo Morrazo, por la comarca e tal, bastante conocido. E traballa en Madeira con motoserra. Entonces él vio aquí e tal, e bueno, quedouse con 5 metros, ou 5 metros e pico de árbol, tallou un canteiro ali picando na pedra. Bueno, isto foi noso homenaxe aos canteiros, parece como que o canteiro tamén labra o ano 1926, que foi o de inauguración do cemiterio. Eso foi a primeira actuación que fixemos. Depois tamén unimoslle máis cousas, por exemplo, colocamos o letreiro do cemiterio de Matamac, que non estaba identificado, o cemiterio e tal, e colocamoslle un letreiro aí, iluminado, en acero inoxidable. E algo que tamén nos foi unha idea que tuvemos e tal, fixemos un hermanamiento con outro cementerio. Isto, a veces, non sei se será único na historia, porque pusémonos a buscar que outros cementerios por Galicia cumplían 100 anos. Encontramos un o das Campeiras, alá en as Pontes de García Rodríguez. Contactamos con eles e tal, bueno, parecelle moi ben a idea, e mandaron unha conselleira aquí, a de Cultura, estuvo presente nos actos, elaboramos un vinilo grande cunha comparativa dos dous cemiterios e tal, que gardan bastante similitud, non só no ano de construción, sino na zona onde estaba. Aquí, a zona onde está sentado o cementerio, chamase Alameira. Pois ali tamén o terreo onde está sentado é un terreo de Lameira tamén, con moita agua, pantanoso e tal. Eles recibiron os cartos, bueno, por unha donación de terrenos dunha veciña e de emigrantes de Cuba, nos emigrantes de Argentina. Tuveron problemas coa iglesia, como nos, que tuvemos que recuperar o que habían. Eles a principio, o cura quería que fora eclesiástico, pero claro, ali a xente dixo que no, que puña os cartos eles iba a ser do pobo. Entón o cura cabreou se marchou do pobo. Pues, no. Bueno, ten bastante simple, incluso estrutura con sala de autopsias, pozo, secretaría, almacén e tal, guarda unha distribución parecida á nosa. Bastante similitudes. Bueno, foi un acto bastante entrañable, eu creo que bastante original tamén.
0: Pois sí.
1: O feito de que acceder a concelleira dalí, desplazarse, que estamos a 200 km de distancia, e vir un acto aquí, pero bueno, nos deu unha satisfacción importante.
0: É que vos quedou moi bonito, eu teño que decir que pasei por aí o viernes a noite, que era tan porque o cementerio tamén é moi agradable. É moi agradable a vista, non é un cementerio tétrico, ao revés, non?
1: Sí, non
2: é lúgubre, non. Incluso como está bastante as últimas corredoiras, bueno, que reformamos todo, é bastante llano, xa, e pois a xente, incluso cando teño visto varios casos que sale de unha operación, algo así, con dificultades para camiñar, ven aquí a facer entrenamiento, ven coas muletas e tal, pasea polo cementerio porque está llano e tal. E fai rehabilitación aquí.
0: Está ben. Bueno, hai esculturas, tendes esculturas tamén, aparte da árbore esta do canteiro, esculpindo 1926, tamén hai outras esculturas de canteiros, non?
1: Esas esculturas foi porque fai, non sei se 6-7 anos, bueno, non, quizá algo máis.
2: Sí.
1: Tuvemos, fixemos unha exposición que se contactara ca Escola de Canteiros de Pollo, entonces logramos traer a exposición con 28 ou 30 pezas, creo que era. Entón, estuveron expostas aquí no cementerio largo tempo, é dicir, que a xente viña esprofeso para ver os traballos dos canteiros da Escola de Canteiros de Pollo, non? E en compensación, bueno, nos tamén por petición, aí Fonsi foi o artífice de eso, nos deixaba unha, pero finalmente conseguimos tres estatuas elaboradas polos canteiros de Pollo, que eles incluso, a veces, non sei se conocedes, que para Sagrada Familia teñen feito traballos eles. Entonces, unha escola moi valorada. En ese senso, pois foi, nos quedou como compensación ou como legado esas tres obras que, claro, eso tamén dan un plus de interés a visita no cementerio de Macamá.
0: Hai un lobo, que o lobo tamén se relaciona, non, coa morte. Tamén, que máis hai? Hai unha muller, non, recollida.
1: Hai unha muller, unha, digamos, como en recollimento, o lobo, e hai outra señora que está como vendo hacia o ceo, pois pedindo como clemencia ou así. Son elementos moi emotivos e que teñen eso, ese vínculo co que o que expresa un cementerio. Pero bueno, non, de todos modos, o noso legado, o que temos como é un cementerio moi vivo. Moi vivo, non, con moita vida. Sí. Ese é o noso eslogan que utilizamos porque realmente hai dentro do recinto, pois aquí se pasa moitas horas, sobre todo o presidente que pasa un montón de horas, hai un paso continuo de personas, incluso os niños simplemente veñen a deambular e pasear aquí polo recinto, sin máis. Entonces ves que é como un elemento social, pois vou a facer unha visita, a facer un percorrido polo cementerio. Por eso tamén se habilitou e se puso todo disposto para que personas con dificultades de mobilidade poida camiñar con total seguridade. De feito, temos incluso unha silla de rodas habilitada por se alguén ven e necesita ese servicio.
0: Alguén me contou que os nenos da escuela do cole que está ao lado fan a veces visitas ao cementerio, sí?
2: Sí, bueno, fíxose coa idea de tamén mirarán en acción o artista Yossi cando estuvo esculpindo ou tallando a figura do canteiro. Entonces viñan por aquí, traían os profesores, viñan curso por curso e tal, estuveron aí mirando como durante 2 semanas que estuvo el aquí traballando, estuveron ollando como facía o artista.
0: Que ben, alguén me decía unha vez, sabes, é que no centro da ciudad non miramos a morte ni siquiera, porque claro, non hai cementerios, non tocan a campana, non pase nada, pero estes nenos viven ao lado, ¿no? Entón, bueno, é algo,
2: sí,
0: cotidiano, bueno, para eles.
2: Sí, eso tenlo asumido, es decir, hoxe en día, mellor, creo que eles xa non o miran como nos cando éramos pequenos. Sí. Eu recordo, cando pasaba por aquí polo cemiterio, claro, non había luz eléctrica e tal. Eu me acordo que pasaba, iba pola outra acera e iba silbando tal, porque tiña lle medo. Pero os en día é algo máis asente do, non sei, ve máis cotidiano, ve máis normal.
0: Bueno, e como se recibiu o concerto? Porque fixeste desconcerto o viernes e máis concerto o sábado, non?
1: Sí, o do vendres, cando en este caso programámoslo desde a comisión que se fixo para organizar o centenario, nos mismos éramos, tanto Fonsi como eu, un pouco escépticos pensando na acudida que podía ter a actuación da orquesta clásica, porque é unha orquesta de corda, e lóxicamente, non sabes, nos sorprendeu con decir que pusemos, habilitamos todo para que a xente estuvera cómoda, confortable, sillas en toda a zona do xardín, e habilitamos 250 sillas, se ocuparon todas.

0: tranquilo, con ese entorno en Pedra, resulta muy, muy, muy grato, muy grato. Sí. Entonces, certamente foi un concierto que lle deu categoría o centenario, desde o meu punto de vista. E despois o sábado xa fixemos con máis elementos, se descubriu o rótulo exterior, que era un pouco sorpresa para os veciños, se fixo tamén unha placa con motivo da árbore que se tallou en homenaxe aos canteiros, que queda xa como un elemento máis arquitectónico dentro do cementerio, se descubriu o vinilo que se fixo como irmandamento coas campeiras das Fontes, e se descubriu tamén unha placa conmemorativa do centenario, adherida a que se pusemos fai uns anos rememorando esa comisión que tuvo a iniciativa de tomar as riendas para facer un cementerio novo. Entonces aí en este caso figura centenario, en este caso un legado, ten un eslogan, e tamén se descubrió eso. A túa agrupación musical A Trentia de Matamá, tuvemos a sorte que nos acompañou a parte da concelleira das Pontes, viu o alcalde de Vigo, don Abel Caballero, e viu tamén a concejala de turismo. Entonces, bueno, o Abel Caballero fixo un discurso moi moi moi moi completo, tocou distintos ámbitos do que non só o cementerio, senón da música, moi ben. E tamén unha participación, a pesar de que facía bastante calor, porque pusémoslo para as 6 da tarde, pero tuvo tamén unha acollida extraordinaria, extraordinaria.
1: Este cementerio que saibades, que se curraron aquí unha imaxe corporativa moi chula, xa polo panfleto do centenario do programa, que está moi ben feito. A quen fixo o diseño gráfico, enhorabuena. E logo hai un tríptico coa historia do cementerio, que tamén está moi bonitinha, ¿no? Con fotografías antiguas e tal. E aproveitastes para renovar o logotipo, contádeme.
2: Pois, bueno, hai un pouco aquí, bueno, estamos acostumbrados entre aquí na Secretaría, entre o irmán de Carlos, eu e tal, facer de todo. E ahora coa chegada da inteligencia artificial e tal, te crees que podes cometer calquer cousa. Pero bueno, desta vez nos pusemos en máis dun profesional. Contratamos a unha rapaza tal que se dedica ao diseño, encargámoslle a confección do novo logotipo e tal. O único que lle dimos de partida foi unha fotografía do panteón de don Leonardo Alonso. Ela, a partir de aí, compuso coas columnas, fixo as M's de Matamá, fixo o tellado era A de Matamá, incluso puso unha T tamén, por lo medio. Entonces aí que non te das conta da diferencia do que podemos facer nós, que somos amateurs, do que fai un profesional. Logo que a verdad que queda bastante, bastante aparente.
1: Resume un pouco a historia de Matamá, ¿no?
0: Sí, fai referencia a varios elementos importantes dentro do que é a historia de Matamá. E logo no que no trítico que se venou, aí tuvemos a colaboración de Marcos Alonso, que é unha persona que incluso xa ten editado varios libros de Matamá, é moi implicado con todo o que é a historia de Matamá, para mí das personas naturalmente máis implicada nese sentido, e que máis se volca en non perder ese legado. E el, por sorte, xa tiña un material acumulado das súas publicacións, el nos facilitou e ten moita habilidade para os diseños, distribución, ademais se encargou el de facer a composición. E desde o meu punto de vista quedou moi moi lograda, moi lograda, máis agradable para leer, para velo, e entregamos, fixemos 1000 folletos, entregaron todos os asistentes. E mirabas que os asociados, os veciños que acudieron aquí, pois quedaban satisfeitos co documento.
1: O teño aquí, e teño que decir que tan agradable a vista que casi me gustaría ter un de cada cementerio.
0: Dice, non é agradable. Eu quedei cando vin elaborado, que nos presentou o boceto, pois xa se lle encomendou a él, pois sabíamos da súa valía en ese sentido. E obviamente dixo, isto de verdad
2: no, este Marcos e tal, bueno, aquí conocémoslo bastante, ¿no? Sí. É un home do renacimiento, porque aparte de ser escritor, que escribe libros e tal, aparte é músico, porque toca na agrupación musical de Matamá, é unha persona implicada con calquer cousa de Matamá, está en colectivo Mala Herba, sí, que son os que organizan isto da sementeira, é unha persona clave en Matamá.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir deixando esta conversa, salvo que queira desengadir algo máis. A próxima visita masiva o cementerio será xa en Santos, ¿no? Máis ou menos.

0: criterio
1: sí, chulo. Exacto, suele tener una concurrencia muy alta.
2: Bueno, únicamente apuntar que vamos a empezar de un momento a otro esa a comisión por segundo centenario. A ver si. A ver
0: segundo
2: si nos
0: centenario.
2: A ver si nos coña algún ala no segundo centenario.
0: Hombre, vos tendés que hacer una ampliación y poner una sala de criogenización o algo así.
1: Yo quería comentar un tema muy sencillo, ya como epílogo de esto, que o presidente Enrique Noboa. Realmente é a persona que lle deu ese impulso. Todos os anteriores aportaron, ou aportamos, porque eu tamén estuve de presidente fai uns anos aquí, aportamos para millorar e engrandecer, aportamos elementos para engrandecer. Pero Noboa deulle ese plus de modernidade, de comodidade, de terlo sempre pulcro, e logrou que todos os que teñen propiedades aquí non abandonen as súas, ainda que non estén usadas, non abandonen os seus espacios, me refiero aos seus nichos e demais. E agora xa todo mundo ves que ten a súa tapa ben colocada, non hai suciedade, non hai ervas, fai anos pois podían ervas e demais, non, ahora non, porque miran todo tan impoluto, e é o primeiro que está perseverante aquí casi a diario, pendiente de que todo esté no seu sitio, as escaleiras, escobas, con recolledores, todo. Entonces é un traballo de Enrique Novoa Fernández que nos leva a todos, nos leva consigo, claro, nesa mesma senda. E ele hai que reconocer o seu valor e mérito, impecable.
0: Pois nada, invitamos a xente que non conozco o cementerio de Matamá, que está ali ao lado do Torreiro, non? E que vos deades un paseíño por aí.
1: Ao lado da escola, do colexio José Faloso.
0: Non está o Torreiro enfrente?
1: Sí, correcto, Alameda, sí.
0: Alameda, chamadese vos aí. Bueno,
1: sí, pues, yo chamo ya Alameda.
0: Pues dade unha voltiña por aí, porque un cementerio, bueno, a seguir un exemplo, eu penso, ¿eh? A seguir, falamos de Pereiro, pero agora podemos falar de Matamá tamén, como descubrimiento.
1: Outro día me decía, falando largo e tendido ca concelleira de das Pontes, sí. Me preguntou que presupuesto manexábamos, e expliquei, ademais, e que realmente le decía que quedou sorprendida, pero con ese dinheiro sodes capaces de manter todo isto con servicios de luz, agua, todo todo así organizado e demais. Bueno, pois gracias tamén a prestación personal, sobre todo o presidente e os que demais os acompañan, pero realmente que ela chamaba atención lograr esa calidad de servicio con presupuesto relativamente reducido.
2: Bueno, o que te paga o socio o asociado aquí son 4,50 € o ano, máis 3 euros por cada nicho. Eso é o que paga cada socio.
0: ¿Esa está?
2: Esa está. Con iso, pero claro, somos 1,450 socios. Entonces, bueno, súmase, sempre che dá para facer cousas.
0: Ajá. Muy ben, pois sodes expertos en estirar os cartos e ben usalos. Pois nada, sí. O ano que ven facemos unha visita, pero aí en terreno, xa contades máis anécdotas, porque un cementerio dá para... É unha vida vivida, non?
1: Sí.
0: Unha vida vivida. Muy ben, pois sabes con que vos vamos a despedir? Como Matamá de Terra de Canteiros, atopei por aquí a os Irmandiños de Vincios, que teñen unha canción que se titula Festa dos Canteiros.
1: Muy ben.
0: Lle pega moito aí, porque o cementerio ten, vamos, un traballo de cantería increíble, increíble. Bueno, e a terra de Matamá tamén. Sí. Moitísimas gracias os dous. Que teñades vale. Moi bo resto da mañán. Chao.
1: Gracias a vos. Chao. Gracias.
0: Chao.

0: para demostrar a unidade, a unidade da comunidade. Por exemplo, ti podes ser cristiano, pero se non vas a misa, como que, aparte que me parece que é pecado, se non vas a misa, pois como que non participas na, na comunidade, non?
1: Ah, sí.
0: Ali ten, o sea, o que tens que ir ali todos os domingos, toda a comunidade, porque a comunidade é, digamos, a expresión viva da crenza en Deus. Ti date conta que en culturas antiguas cada tribu tiña seu Deus.
1: Eso
0: non quere decir que, digamos, os demais deuses non fosen operativos, non, pero o seu é deles, é dicir, este é o que adoran. Isto que incluso arrastraron o cristianismo durante moitos anos, por lo menos no Antigo Testamento. O sea, o mismo mandamiento, ya digo, primeiro, que adorarás a Deus...
1: sobre todas as cosas.
0: Sobre todas as cosas, pero depende, cambio, sobre outros deuses, non solo iso, sobre todas as cosas, pero terás a Deus como único Deus, ou algo por o estilo, nos textos máis antigos. É dicir, que había máis deuses, non? É dicir, que a religiosidade, en realidad, a religión, é unha expresión social que se debe facer comunitariamente, non? O Día de Funtos, iso é tan bello como desde o momento en que se enterrou o primeiro home ou muller, hubo conciencia de que se estaba facendo un acto ritual, non? Era unha persona viva que deixou de estalo, que pasou a outro estado. Supoño que a vida de outra tumba, como todo, foi concebido gradualmente. Todas as culturas conmemoraron de alguna maneira o Día de Todos os Difuntos porque iso xuntábanse, digamos, os que estaban, os que xa non están e os que están, que van a estarlo dentro de pouco, ese todo unha comunidade. Ademais, hai que ter en conta de que eses espíritus dos mortos regresan o día.
1: O sea,
0: o día que sea, sí. Porque iso pode variar segundo as culturas, non? Regresan o día que fixado para festividades, están ali con eles tamén. Eso está en todas as culturas prácticamente.
1: Sí, hai unha parte nosa, ¿no?, que desconocemos e que ten que ver coa humanidade moi moi para atrás. Estou aquí falando con Julio. Julio Fernández Pintos, con él falamos, bueno, estuvimos agora desayunando na cafetería mentre estábamos falando de pues de que hai moitas cousas que os artistas fan, pero que non saben que fan, ¿no? Que son traspasados ou contan algo que nin eles mesmos saben que contan. Podemos poñer o exemplo da porta da Atlántida, cando vos ides por Vigo e dades unha volta ali na rotonda da Plaza América, aquí lo lle chaman, aquela escultura, como lle chaman?
0: Porta do Atlántico.
1: Pero para Julio e para moitos que non sabedes, agora podedes saber o que significa esa escultura, bueno, o Silverio Rivas foi o autor,
0: sí,
1: ¿no?
0: Foi Silverio Rivas.
1: Silverio Rivas dixo que aquilo era unha porta, pues, ao escaparate, o Océano Atlántico, e a emigración e a salida cara a América. E, bueno, pues aí explica un pouco, ¿no? Cada columna é un continente e polo medio está o océano. Bueno, Julio, como recorre bastante mundo, pues lendo as pedras, a arte que hai nas pedras, dende a prehistoria, ¿no?, porque andas moito nos petroglifos, en arte contemporánea tamén, para ti ten outro significado, ¿no?, que a mellor igual nin Silverio sabe que o ten.
0: Sí.
1: ¿Sí?
0: Vamos a ver, isto é normal, que un artista non sepa expresar o que... Porque este arte, ¿no?, digamos... este arte conceptual é un arte que sale desde o máis profundo do intelecto. Xa hubo o que se chamaba o expresionismo abstracto, o acting picting, o para que era, chamaba, na cal o artista se pon frente a un lenzo e empeza a mandar borranchada dun lado para outro, non sin sentido, porque está expresando pois algo que ten dentro, que non sabe o que é. Entón, bueno, pois se lle ocurre facer iso, borranchadas, manchas, rayas. Esta arte, o action paint, Este aparece despois da Segunda Guerra Mundial ou durante a Guerra Mundial, así nese entorno, cando a sociedade perdeu toda, digamos, despois do que pasou na Segunda Guerra Mundial, a cantidad de mortos e o que se fixo, perdeu moita esperanza na súa fé en si mesma. E a forma de expresar esa debacle interna, esa ruptura interna que se produciu por semellante atrocidade, non se pode expresar de outra maneira. Non podes, non sei, poñer unha escultura ou unha pintura figurativa expresando ese desgarro que se produciu, non é esa desesperanza. E iso se continúa ainda hoxe en día. Eu recomendo desde aquí que se vai a visitar a exposición de Juan Balmaseda, que está na Casa das Artes, porque este tema da desesperanza, donde moitos artistas están mirando que vamos en decadencia e que nos vamos de camiño dunha autodestrucción, isto é un lugar común que se está mirando nos artistas modernamente. Pero nesta obra de Juan Balmaseda se mira perfectamente. Pero, volvo a repetir, si vas ali, miras rollos de tubos ou construccións ou así algo, e dices, bueno, isto que é? No, ti non podes chegar ali e dizer isto que é, sino que sinto aquí? Que me dá? Que sinto? A mí, por exemplo, cando me veñen, por exemplo, ven a guía ou así algo, e mira, aquí ten o...
1: un panfleto explicativo.
0: Sí, un texto explicativo. Ou xa, así como entras, xa che ten un contexto. Eu xa último que miro. Eu non quero, no, permíteme que mire a obra por mí mismo. A ver, que me di a obra a min? Que me di? Sí. E para iso non fai falta nin ter unha enorme cultura, nin ser moi inteligente. Ti recibes aquela sensación. Non sei se me explico.
1: Sí.
0: Ojito al parche tamén, Vamos a ver, ti podes estudar. Podes estudar, hai estudos de Belas Artes, etc., carreiras. Podes analizar unha obra de arte desde un punto de vista científico, podes, pero non artístico. O de arte é algunha cousa parecida á fé no cristiano. A fé, ti para relacionarte coa divinidade, para comprender o que o outro mundo, necesitas fe, e a fe chapón Deus, é unha gracia de Deus. Entón, eu isto non entendo, porque é que a religión non se pode entender desde un punto de vista racional, solo podes entender desde un punto de vista da gracia que che deu Deus. Uh-huh. Non sei se me explico.
1: Sí, entón, ese é o canal.
0: A
1: sintonía FM con la que tens que sintonizar.
0: E iso se ven dado desde un principio, desde que naces. É do mismo xeito pasa co arte. É dicir, iso terás que mirar e mirar hasta que se diga algo. Por iso a mí o que digan os catálogos,
1: eso é despois, primeiro eres ti.
0: Nin siquiera o título ten que nada que ver, moitas veces o título é unha cousa arbitraria ou así, ¿no?
1: Mira, vamos a explicar aproveitando este exemplo que me contaches antes do limón, porque así igual a xente o entende mellor. Podes contalo?
0: Sí, era estábamos a principios do século XX. Foi durante un curso da Bauhaus, unha corriente artística de Alemania, non? Que cando chegou o nazismo botou na abaixo porque era arte degenerado. Aquí lo sé. Bueno, pois un profesor un día lle dixo ali a unha clase que levara un limón o día seguinte, non? A xente non entendeu para que o limón, pensou que o mellor era para pintalo, para usalo. Eso, agora tedes o limón, o cortades e o comedes. E comedes un cacho, polo menos. Bueno, pois, bueno, eu penso que calquera pode sentir o que significa comer un limón. E unha vez que comer un limón, dicen, bueno, pois agora vamos a aula de dibuixo e vamos a dibuixar o que sentestes. O que sentistes comendo limón. Esa sensación agria que se produce. A ver, pintar iso, a ver como pintades eso.
1: Sí,
0: se
1: sí.
0: Trata de... Non, pero non, non facer un dibuixo cunha persona cunha cara retorcida. Non. A sensación. O que hai que pintar é a sensación. O concepto. Iso é o que hai que pintar.
1: E entón aí te vas ao abstracto.
0: Aí te que non te sucede.
1: Non te realismo non te dá.
0: Eso non podes entón pois claro, aí depende, vamos a ver, se eu teño que facer iso, agora teño que a mellor se me ocurre facer unha liña quebrada, así, non?
1: Sí, sí.
0: Por exemplo. Entón, vamos a ver, se ti miras esa liña quebrada nunha exposición, ti podes relacionar quen que eso era a sensación que eu sentín ao comer o limón? No, é imposible, vamos a ver, de casualidade, ou ao menos que cho diga eu.
1: No.
0: Pero, aínda así, ti o que estás expoñendo é unha sensación puramente humana do máis profundo inconsciente, non? Que faz unha liña quebrada? Liñas quebradas xa se facían no neolítico ou incluso no paleolítico superior. Non sabemos que expresaban, pero non poden expresar unha cousa moi distinta de eso, non?
1: Sí.
0: Non quero isto decir que se poida seguir unha liña obxectiva de interpretación, pero sí podemos decir que ti diante desa liña quebrada, que sintes? Non? Que quiso decir con isto? Non. Que sintes?
1: Claro, o campo das sensacións, que claro, se non variou desde que o ser humano é ser humano. Bueno, pues, y entón, vamos a retomar este campo das sensacións para falar de umbral.
0: Dos umbrais, sí.
1: Sí, que decías, a Porta do Atlántico é un umbral, un paso A.
0: Sí.
1: E hai moitas obras que son paso A, ¿no?
0: Sí, moitas. Geralmente, iso se pode mirar na obra que está concebida como unha porta, xa prácticamente podemos considerarla un umbral, ¿no? Vamos a ver, eu teño lín periódicos por aí, decir Silverio Rivas, que foi esa obra que, bueno, un dos pilares representa Europa, outro de América, e despois o paso intermedio queda unido polo lintel que ten a obra, non? Bueno, realmente a obra era máis completa, ten un monumento baixando por Castelao, porque se chama Rúa, non?
1: Xa ten
0: unha pedra ali, despois cruzas a rotonda e tiña outra diante do que era o Instituto de Freixeiro, non?
1: Santo Tomé.
0: Santo Tomé de Freixeiro, había outra que atiraron cando fixeron o túnel e que me parece, se teño indicación, está tirada. Sí. Está tirada ala arriba, donde era o...
1: No Castro.
0: No Castro. En aquel sitio que iban a facer un quemador de liso, que está subindo a Freixo, dende San Andrés, ali. Según parece, está tirado ali. Aquilo que era como unha especie de raíz cuadrada. Bueno, a marxen de que tiña o autor, non, estas tres obras, realmente a que luce é a porta propiamente dita, non? Vamos a ver, unha cousa é o mellor no que se pudo haber inspirado Silverio Rivas. Tamén diz que ele estaba moi interesado pola, digamos, buscaba moita inspiración na arquitectura exipcia. Sí, tamén. A arquitectura exipcia é adintelada. E si nos fixamos ben nesa porta e tratamos de comparar con arquitectura exipcia, veremos moitas similitudes, vale, non nos discute. Pero iso é máis profundo do que di este home, máis profundo. É unha porta, xa el mismo dixo, de que, bueno, é a porta Vigo, porta do Atlántico. É dicir, se toma a Vigo como un portal, un sitio para ir a outro sitio, non? Digamos, por exemplo, hai esculturas, que é unha pena que esas esculturas ten unha rotonda. Hai esculturas nas que te permiten, porque están nun parque ou así algo, andar alrededor delas e meterte incluso dentro delas, non? Para experimentarlas desde un interior.
1: Bueno, ahora esta rotonda podes estar ali sentado no banco debaixo.
0: Sí, pero non podes pasar por debaixo.
1: Esa
0: experiencia é moi importante. Esa experiencia é moi importante pasar. Hai unha aí arriba no cepudo que é como se fora un dolmen, eso pode pasar polo medio. Entón, ti, bueno, tens que ir, o sea, paso, non, que pasa, aquí non pasa nada. Tens que ir co teu sentimento.
1: Claro.
0: Comprender sentimentalmente. Entón, te das conta de que en un umbral estás pasando de un sitio a outro que en realidad descoñeces. Realmente, Vigo é a Porta do Atlántico, nada menos que é un mundo moitas veces perigoso, desconocido. Miras aquelas mareas de xente que marcharon, que embarcaban, moita daquela xente me parece a min que era a primeira vez que miraban ao mar.
1: Sí, sí, sí. E que se desapegaban tanto da familia, claro.
0: Se desapegaban e cruzaban ese paso, que é un paso radical, tremendamente radical, e no que realmente, bueno, aspirabas a, digamos, a mellorar a túa condición económica e incluso personal, pero que realmente non sabías se ibas a triunfar. Houve moita xente que volveu sin nada, ou xa quedou ali directamente porque non conseguiu facer nada. Nos estamos moi acostumados a mirar os americanos que viñan, non, e facían aquí donacións e tal, pero son tres ou catro, non? É dicir, a inmensa maioría, se miras aquelas mareas de xente, dice, esta xente, en que quedou dela despois? Bueno, non sei.
1: Non se sabe, sí.
0: Sabe. Y... Entón, bueno, esa non te digo, se vamos ao sector pesqueiro, moitos morreron no mar. É dicir, esta porta, estás pasando unha dimensión, se iso, ti, si tratas de ver, digamos, dun punto de vista intelectual, o que é esa porta, non? Se van a abrir a mente estes conceptos todos. Entón, te das conta disso. Despois, oye, podo haber feito un monumento máis pequeniño, pois unha cousa que podemos decir, como decía Kant, o sublime. Iso é sublime, o concepto, sí. Unha cousa sublime polo gran tamaño,
1: é monumental,
0: é moi moi monumental, non? Isto produce no espectador pois unha sensación ata de, digamos, de que traspasalo pois é unha experiencia. É unha experiencia, pois, de moito calibre. É unha cousa que, digamos, te supera. E todo isto non se pode expresar con
1: palabras.
0: Con palabras. Isto tens que sentilo.
1: Claro.
0: Eu podo expresar o que sinto, non? Pero, ojo, non é tan simple a cousa.
1: Como falaches antes de unha porta, dixete, xo é como as mámoas, que hai unha escultura no Cepudo, non?
0: Sí.
1: Sí, no Cepudo, non, no Monte Alba. Bueno, ali na xa me dice...
0: Iso de Monte Alba, sí.
1: As mámoas son portal, eran portas de entrada aos enterramentos, non?
0: Eran. Sí, efectivamente. Isto é que isto non é novo, eh?
1: Sí, no, pero como estamos falando no día.
0: Sí. Isto non é, o sea, sí, en primeiro lugar o primeiro do megalítico, non? Un dos dolmens que ainda está enteiro, que está lá en Ribeira, o dolmen dos Xeitos. É interesante miralo, para mirar aquela pedra que ten de arriba de tapa, que canto pesa aquilo, o que pesa aquela pedra. De onde vivo esa pedra? Porque en algunhas zonas de Gran Bretaña ou así algo, se puderon medir, ao mellor 30 kilómetros arrastrando esas pedras, non? Que iso era unha cousa, pois, moi lenta que se iba facendo, eu supoño que ao longo de xeneracións, non? Ese día non se sabe concretamente para que eran os dolmens. Parece ser que era, digamos, un pouco como enterramento, pero tamén como templo. Fixervos unha cousa, é que os poboados daquela xente, estamos falando do 4500 ata o 2500, dos milenios antes de Cristo. Non temos os poblados que se conocen daquela época, son de materiais perecedeiros, aparecen fondos de cabaña, é dicir, donde estaba plantada a cabaña, punto, eran de materiais perecedeiros. Sin embargo, esa cultura levantou esas grandes obras, non, de pedra, efectivamente as configura dun modo como se fora unha como se fora un umbral, efectivamente. É dicir, ti pasas aquelas pedras. Que topas ali? Ali, en principio, están enterrados. Non se sabe quen enterraban. Non se sabe se era unha élite, que é o máis probable. Se era unha cousa ritual. Nin sequera se sabe como se enterraban, porque en sitios nos que se observaron os esqueletes, bueno, pois eso, o mellor hai esqueletes sin cabeza, e outro lle faltan brazos, outro é unha costela, nada máis. Iso máis probable que unha vez que morrían, os deixaban a secar ou a exposición hasta que quedaban completamente descarnados, e despois eses osos viaxaban polos tribus de descendentes, etc., non? E ao mellor ao final se acababan xuntando en algún sitio e iban a enterralos. Isto é moi, non se sabe, por etnografía se sabe, sí, que isto pasou, non? Ah. Tiran unha lembranza e hasta que por fin bueno, pois o levamos, vamos a enterrarlo, non? Por iso a veces aparece solo unha costela, ou que dicen a veces o cráneo, ou dous cráneos e un solo esqueleto. O sea, cousas rarísimas, ou esqueletos faltan as pernas, ou falta un brazo, falta unha man, etc. E iso está claro de que iso se facía a propósito. Pero bueno, sea como fora, non sabemos tampouco que acceso tiñan, porque na, o sea, o pomo normal e corriente, que seguramente era o que construía, pero despois, unha vez sacralizado, non se sabe tampouco quen podía acceder ou non a ese interior. Porque nas culturas antiguas, a Sicio, etc., os santos santos non podían entrar, os, incluso no cristianismo primitivo, non, os fieis non podían, era para iniciados que podían entrar aí. O povo se quedaba ás portas. Mm. Pero os que entraban eran unha casta sacerdotal, por así decirlo. Entón, tampouco nos sabemos. Pero, sea como fora, é un umbral, efectivamente. Sí. Ao final, vai a morte, está a morte aí, non?
1: Sí.
0: Unha das recomendacións que fixen foi do Dolmen de Aceitos, pero non hai que ir moi lonxe. En Monte Benide, aí en Redondela, está a mamoa do rei, que lle falta a tapa, pero ten a, os ortostatos que rodean a cámara, non? Os ortostatos, bueno, pois, ese está orientado, porque as mamas solamente están orientados, digo, ao solsticio de inverno.
1: Ah, sí?
0: O soroeste, sí, aquí en Galicia prácticamente. Pero a de... A de do Monte Benide, a mamoa do rei, que é moi famosa, está orientada a entrada, non? Está perfectamente sí. orientada, deica o solsticio de verán que cae por o San Soá, non? Eso hai que miralo porque non ten nada que ver co santo. É conveniente, se se vai a visitar esa mamoa, mirar que día é o solsticio de verán concretamente. Eu fui unha vez, e aquí é impresionante, me pusen detrás, o sea, coa pedra frontal que fai ao final da cámara, me puxen ali a esperar, e de repente aí sal o sol, chas, pero dereito, dereito como unha vela polo medio daquelas pedras. E sentí unha sensación, o sea, unha situación de privilexio, de algo que si non se experimenta dende aí, pois non sei, esa mamá pode ter mellor 4.000 anos, 4.000 ou máis, 4.000, máis de 4.000, 5.000 anos. Era unha sensación que, vamos, iso sublime, miras como sale o sol directamente, se vai ascendendo, pero por aquela liña. Se vas ao día seguinte, xa se sale por outro lado, non, me parecido que non é igual, desde un primeiro momento da mañá. Porque esas mamas, o día do solsticio, entraba por aí o sol, non? Entraba o sol e iluminaba a cara frontal. Se tiña tapa, ainda había un ventanuco máis abaixo, por onde tamén entraban os raios solares e iluminaban a parte final da cámara. Non? Aí habería grabado sus pinturas, me grababan as pinturas, etc. Pero bueno, estamos co concepto da morte.
1: Sí, non? Sí, sí.
0: Estamos co concepto do umbral e da morte. A ver, que non acaba o mundo ali, na cámara megalítica. Ali reposan os mortos. E iso despois, evidentemente, eses umbrales, ademais está no megalítico irlandés que se conservou mellor, ese ten máis estudios, efectivamente, hai umbrales, moitos, ten unha mesma. E curiosamente, iso digo, che comentaba antes, neses umbrales a decoración son espirais. Por lo tanto, a espiral tamén ten que ter unha relación con ese umbral, con ese mundo da lá, da tumba. Non penses a espiral. Que é unha espiral?
1: Espiral.
0: Non é unha cousa. Non é unha culebra enrollada. Non.
1: No, ni a Vía Láctea.
0: Nada. Iso é, a ver, pode ter unha inspiración, pero o está relacionada cos umbrais en Irlanda, bueno, en as culturas, pero bueno, en Irlanda é cos umbrais. O ter relación directa está en relación con unha reflexión do mundo, podemos decir de ultratumba, pero en primeira instancia, é a comprensión de algo sublime que non acabamos de comprender, porque tamén, vamos a ver, os mitos nas sociedades antigas é unha forma de expresar o que non se podía expresar con palabras, non? Este é un pouco o tema do umbral, non sei se me perdín.
1: Estás ben. E agora traemos aquí, porque sin as pedras nos contan pues desde hai 5.000 anos como bueno, como trataban o tema de que desaparece a materia, agora mesmo tamén nos pasa o mismo pues, na historia das pedras dos Campos Santos. Se antes escoitamos a historia do cementerio de Matama, hai un tempo falamos contigo porque, bueno, recorreches moitos cementerios gustando pues, a arte funeraria, como se contaba o máis alá ou máis aquí, a historia da persona aquí. E tú encontraches cousas preciosas en Puentareas, me decías, ¿no? Que hai uns panteóns, bueno, e a maneira de contar quen foi, ¿no? Un aquí.
0: Vamos a ver, a historia da arte funeraria, que foi unha cousa que se disou de man na etnografía. A etnografía pois era petos de ánimas, cruceiros, non sei que outra cousa, cruces de pedra. Iso era a etnografía. Vamos a mirar por aí, hai catálogos de cruceiros, de petos de ánimas, tamén de cruces. A arte funeraria pode ser que non se conhecese ben, porque en parte está moi limitada a unhas comarcas do sur de suroeste, suroeste de Pontevedra, da provincia de Pontevedra, está moi limitada. Vamos a ver, esta arte funeraria surde cando xa a mediados do século XIX xa non se esperou máis. O Estado xa levaba casi un século prohibindo que se enterrasen dentro das igrexas. Por iso, vamos, eu non sei, pero iso debía ser realmente...
1: Necesitabas toneladas de incienso.
0: Non sei, si, coño, xa... O corpo en putrefacción, a máis era, daquela era unha cousa diaria.
1: Sí, sí.
0: E que morreran tres ou catro personas. Non,
1: sí, sí, moitos anciños, decías antes, que son, os nenos son, morrían moi seguido.
0: Entón, claro, se enterraban en sagrado, dentro da igrexa. Non? Dentro da igrexa, cuidado, non é o mismo enterrarse no presbiterio ou ter unha capela persoal lateral, non? Que no...
1: No chan.
0: Que no chan, non? En que sitio, non era o mesmo, non era o mesmo, isto hai que telo en conta, por exemplo, vamos a ver, se ti és unha persona, digamos, dirixente na sociedade da época, o sea, un señorito do Pazo, que vivía no Pazo, etc., é obvio que non te vas a enterrar no mesmo sitio que un plebeyo que te paga tributos, non? O que traballa para ti, non? Hai casos que sí, oye, me vengo a imaxe un de Coruso que deixou escrito que quería que o enterraran no, na entrada da igrexa para que pasara todo o mundo por riba dele. Bueno, vale, iso que está dicindo. Pero o normal é que buscaran sitios adecuados, non? Na, digamos, visibles, que sean tan visibles durante despois de morrer como foron en vida, non? Foron a clase dirixente, e na morte pois terán un sitio tamén visible, non? Pero isto se digamos o alá por mediados do século XIX se debeu prohibir. Eu polos prohibidos estaba, pero vamos, deberon xa
1: poñer orden firme.
0: Poñer orden firme, si, sí, ao estado a ser estado. Entón empezaron a aparecer os cementerios en redor da igrexa. Xa, bueno, venían antes, pero desa época, polo que puden mirar nos arquivos parroquiais, tanto na diócese de Santiago como na de Tui, pois é que os cementerios empezaron a traballar, sobre todo a mediados do século, por decir de alguna maneira, 1840, 1260, non? Empezaron a funcionar a partir desta época, nos Campos Santos alrededor. Eso xa, o primeiro que nos dá a entender xa é, fíxate, estas tradicións do 1 de novembro xa que cambiaron. Como serían as primeiras que se enterraban dentro da igrexa, como eran as segundas cando era no adro da igrexa, e como é agora que se pasa ao cementerio. Sí. Non é o mismo. Por exemplo, se miramos moitas igrexas, en torno ao adro teñen un banco corrido. Iso pode ser que fora para estar ali sentados, non? Non de pé, como se está agora, non?
1: Sí,
0: non.
1: Sí.
0: Pero bueno, xa, por exemplo, xa hai un señal de que non se pode estudar a cultura galega como se fora un único uniforme desde o castreso, desde o castreso hasta hoxe en día. As cousas foron evolucionando, non son iguales, non? Bueno, entón empezouse a facer enterramentos no chan. Primeiro, isto xa, ademais, lleve moi ben a igrexa, porque como esa era a chan da igrexa, podían cobrar un aluguer. Os enterramentos que se facían diante da porta da igrexa, non? Eses estaban, xeralmente, foron promovidos polo mismo clero, e cobraba un aluguer. Sí, cobraba un aluguer polo seu... Aluguer quer dizer que non que caducaba.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso chegaba un momento que veñas fora...
1: E entre outro e paga outro sitio.
0: Por iso tamén hai un osario. Había todas as igrexas, había un osario. Iban para ali. O sea, porque esas tumbas, hai unha cousa que está clara. Si tiñas a xente que morreu nunha época determinada que non chegaba o espazo. Esas tumbas, que eran dunha familia, moitas veces, eran tumbas familiares, sacaron e poñera outro. Eso está claro, se levantaba a tumba e veña o osario, ou se arrimaban, non sei.
1: E entraba o corpo do siguiente familiar.
0: Entraba o corpo, eso. Entón, aí apareceu as primeiras mostras de arte monumental. O principio, os monumentos que mirei en 1760, pero que despois continúan, son como arcóns de pedra que están arrimados ás igrexas, en algunhas igrexas,
1: sí.
0: E que, xeralmente, pero non sempre, suelen ser de cregos parroquiais, non? Volvo a dizer, eran arcóns. Pero entón, nisto, se produciu unha revolución, por así decirlo, na cantería galega de aquel momento, porque os canteiros empezaron a estudar. Eso, en épocas posteriores vamos a ter as escolas de artes e oficios. Pero xa en Santiago, en A Coruña, funcionaban escolas nesta época donde se enseñaba pois dibuixo, arte, o sea, unha cultura normal. Un dos grandes artistas desta época, que foi Ignacio Cerviño, chegou mesmo a estar matriculado na Academia de San Fernando, en Madrid. Chegou a estar en Madrid. Non estuvo moito tempo.
1: Eso era como ir a Harvard.
0: Prácticamente. Sí. Non chegou a estar moito tempo ali, tivo moi mala sorte na súa vida, pero estuvo. Despois perdemos a pista. Pero cando aparece, vai sentando este home, dominaba, por exemplo, o traballo da Madeira, Patricio Santos de Madeira, e tamén de pedra. Nestes, para min non hai que me saque da cabeza, este home empezou desde 1873, que ou 72, que están os panteóns máis antigos de Io e de Cangas, que sabemos que estuvo traballando ali, e ainda hai tradición oral, non? Este home é posible que tivese un catálogo e ofrecese servicios, non? Por así decirlo, tites cartos, non? Era a época en que empezaba a funcionar a burguesía autóctona galega, que non teña, a verdad, moita cultura, pero que empezaba a ver cartos, e, sabía que demostralo
1: que se tiña,
0: non? É dicir, que temos cartos, non? É dicir, que somos unha...
1: Que somos potentaos, bueno.
0: Efectivamente, non? As cousas son como son. Entón, este home, que tiña que ter estudos, pero non solo él, hai outros, como, por exemplo, José Cerviño García, ou un máis bello que a estes, Manuel González. Esta xente que debeu pasar por colexios de dibuixo, polo menos. Non podemos, porque se viaxaban, non o outro, poderon estar en Sevilla, poderon estar en Bilbao, non o sabemos, pero eles tuveron que estudar en algún sitio. Porque, por exemplo, de José Cerviño, pois facía retablos, temos os planos de retablos, non? É posible máis, eu lle atribuyo que fixo Cruceiro do Io, non? É dicir, esta xente tiña un dominio artístico tremendo, sin deixarse canteiros.
1: Sí.
0: Isto tuvo que aprenderse nunha escola, isto non sale por ciencia infusa. En a escola non só se aprende iso, sino que tamén se aprende a manexar bibliografía. Nesta bibliografía, pois é unha época onde había revistas, chegaban revistas, catálogos de Europa, pois con unha serie de modelos, non? De recursos artísticos, estilísticos, funerarios, para min que ellos ofrecían aquela burguesía, non? É dicir, mira, porque a veces é que teñen unhas mezcolanzas que moi estéticas non son, non están feitas, o sea, desde un punto de vista artístico, máis ben parecen acumulacións, non?
1: Pero isto, como sí, cando vas á floristería, farme
0: un... Sí, farme un ramo así. Se si pides o ramo a un entendido tal, che vai a facer un mellor que un ramo que non che gusta. Se fas ti, pois o mellor é unha atrapallada, pero vamos. Entón, sí. Claro, é dicir, a floristería che presenta flores de diferentes cores, diferentes formas, etc. Non? Ao final, traballas con material que che dá a floristería. Bueno, pois isto é algo polo estilo, non? Entón, este Ignacio Cerviño, xa, bueno, vamos a ver, hai un panteón de 1869, me parece que é o máis antigo, está en Anceu, onde aparecen as primeiras aplicacións escultóricas nun panteón. Non sabemos que non fixo, non podemos, digamos, centrarnos en si foi Xosé Cerviño, si foi Ignacio Cerviño, porque a partir desta época, como funcionan escolas, o acceso ás altas categorías da arte eran moi fáciles. Hubo canteiros, non sabemos canteiros, moi bons canteiros figurativos, sí, que acabaron dedicándose a construir casas porque tiñas que vivir de algo. En escultura non vives, nin se viviu nunca, menos que poras, menos nos medios que se movían eles, non? Entón, bueno, pois, hai que dar cuidado. Se unha obra é anónima, é anónima. Se non estilísticamente non a podo relacionar con outro, non a relaciono, punto. Non me, ao final é o que quere gozar o monumento, non? Sí. É dicir, se foi este, se foi aquel, ou esa, ese debate estéril que ainda sigo sendía sobre quen fixo o cruceiro do Io. Iso é mínimo, desde un punto de vista etnográfico, cultural. Mm. Iso non, tanto dá que fixar un como outro, se fixo, punto. Eu volvo a repetir, para min fixo eu, Xosé Cerviño, non Ignacio, como se ven dicindo. Vamos a ver, entonces conectou moi ben coa, por exemplo, o Panteón dos Ranquetas de Cangas, que é unha obra que chegas así
1: 8 metros,
0: ¿eh?
1: 8 metros lin que tiña
0: 6 metros, seis. Vale, 6 metros, ah, creo, pero bueno,
1: é alta, sí, sí.
0: Aquilo xa non se sabe se si é unha arquitectura, se si é unha escultura, porque ten unha cantidad de aplicacións artísticas, ten columnas salomónicas, ten santos e decoracións. Aquilo é, hoxe en día que miramos así, pero iso seguramente estaba pintado.
1: Sí.
0: Estaba pintado no seu momento. E iso debía ser unha cousa fantástica, sí, en aquilo, non? E despois, este é un dos máis bellos, empezan a aparecer outra vez panteóns desta clase en Pontareas, en diversas parroquias de Pontareas. E sabemos que Ignacio Cerviño estuvo, este fixo no ano 73, o de Cangas.
1: Sí. Ide a miralo, se nunca pasaste des por ali, porque é impresionante de grande, o de Ranqueta.
0: O de Ranqueta de Cangas.
1: Sí, alucinante grande.
0: Hai nos, tamén é moi moi impresionante, é o de Celeiros, San Fins de Celeiros en Pontareas, que non sabemos tampouco que no fixo, non? Pero que era un artista es consumado, ¿eh? Aquilo hai que ver, por exemplo, canto costaría facer esas esculturas con aqueles sansos que teñen as alas despregadas nun espesor de 2 centímetros nas puntas. Iso, mira que iso, pues, se che rompen, iso hai que facer unha figura entera desas. Primeiro, hai que ser consciente de que a podes facer. En segundo, tes que facela. Non se pode romper hasta o final, porque senón, a ver,
1: tens que volver a empezar.
0: Tens que volver a empezar, iso non pode ser. Entón, bueno, pois eran artistas, digamos, como nunca hubo, né? Entón, digo que este arte funerario conectou ben nunha comarca donde existían, bueno, pois especie de protocaciques, non? Porque os grandes caciques non fixeron obra deste, curiosamente.
1: Non,
0: eu non teño, o sea... A ver, no en Pontareas os caciques propios dalí, non? Os que tiñan influencia para sí, digamos pues, non sei como se chamaban, xa non me acordo. Eses non teñen obras propiamente, non teñen obras deste tipo. Non
1: sei. Morreron e se enterraron normal.
0: Por exemplo, en personas de moito máis, isto no meu libro digo yo, sí, son tantos datos que, oye, non son
1: bueno, tampouco vou a buscarlos eu aquí, pero hai descargados en internet, canteros de Galicia, Julio Fernández Pintes.
0: Sí, eso final, se sí, mira, bueno, pois, a ver, hubo personas que marcharon a Lisboa, que fixeron barrios enteiros en Lisboa, eran multimillonarios,
1: sí,
0: deixaron obras públicas aquí, por exemplo, fixeron estradas, así que suposto, sí. Fixeron colexios, o típico. Estes non eran americanos, pero estaban, eran forasteiros. E mandaron facer mesmo panteóns. Panteóns realmente máis humildes. San Sofío de 1900. Son casi panteóns como os que miramos hoxe en día, a única diferencia que en Riba tiñan aplicacións escultóricas, non? Sí. Tiñan a fe, a esperanza, a caridade, santos de devoción. Eses non se enterraron aí, non foron utilizados. Morreron en Lisboa e aí quedaron, sin utilizar. Aí quedaron. Non sí. Sei se utilizarán agora
1: os familiares, descendientes.
0: Algún pode ser, pero outros me parece que non están, están baleiros. Pero bueno, eles...
1: Ese se parece máis que a casita, non?
0: O parte de arriba, sí. Sí, sí. No, esos son, a ver, son...
1: Ostras.
0: Son cuatro...
1: Edificio sí, y tellado.
0: Con nichos, o tellado, pero en vez de tellado, ten una serie de esculturas, ¿no? Mm-hmm. Mientras que os de Ignacio Cerviño son verdaderamente xa de planteamiento artístico desde abaixo. O dos Ranquetas é que queda oculto o, digamos, o sentido funerario, que non sabes que é funerario, porque, bueno, primeiro ten motivos funerarios, como ten sí. Féretros, non? Pois uns recursos artísticos propios do mundo funerario.
1: Que son cales, os animales santos, amos.
0: Certo, sí, hai moitos, hai as gradañas, o reloj de area, non? Iso, o fuxi, ben, fuxi tempos, non? Ah. E así hai outros, non? Con temas parecidos. A fé, por exemplo, unha muller sentada nun trono de pé con a cruz, aguantando unha cruz, cos ollos vendados ou non. Home, iso, unha fé destas, como podes comprender, non é unha santa, non? Mm. Non é mesmo, hai panteóns por aí, nos que se puso Inmaculada Concepción ou tal. Vamos a ver, a fé, a fé é unha abstracción intelectual, non é un santo. Non é Santa Fe, iso é Santa Fe, digamos, para esta xente, non sei que podría significar, ti vas á igrexa dentro da igrexa e os santos son todos comprensibles quen son, non?
1: Sí,
0: no cementerio
1: sí.
0: No cementerio no. Bueno, este arte que eu recomendo mirar, depois tuvo unha prolongación durante a primeira mitad, durante os primeiros decenas do século XX, pero xa en arte menor, xa se mira que digamos, se formou unha escola que pudo cumplir os requisitos ou as aspiracións de, pues, de pequenos labradores, etc., porque estas son estelas, máis ben, que teñen figuracións,
1: sí.
0: Que vivían costa los seus, non? Pero, bueno, son estelas, pois, pequenas, evidentemente o costo era menor, pero ademais que ali en Pontareas se formou un foco escultórico importante, por lo menos hasta os anos 30. Despois apareceron canteiros, o sea, artistas probablemente dali de Pontareas. Isto tuvo unha corriente, non? Entón, quizás fuera por iso, porque se centrou o tema moito en Pontareas, por lo que mellor pasaron desapercibidos. Despois tens que tener en conta unha cousa, que estes cementerios curiosamente, se ti visitas un cementerio dunha gran cidade, estuve na Coruña, bueno, de Vigo, en Ourense, non hai ningún rastro a esta época deste tipo de arte. Sí, un tipo de arte puramente rural.
1: ¿Pero qué ten que ver? ¿Cos emigrados que falábamos antes?
0: No, creo que non. Ou sí, vamos a ver, o dos Ranquetas era un, o que se chamaba un fomentador. O sea, era unha persoa que se dedicaba a dar negocios. Non, e tiña cartos. Feito, hai unha casalí, tal como me describiron por dentro, como o que fixo na casa, aquilo debía costar muitísimo, un gran valor, a casa que fixo. Despois, aparte de obras pías que fixo por ali tamén, fixo ese panteón, non? Home, pois a ver, isto pois é unha forma de expresar.
1: Sí.
0: Vamos a ver, tens que pensar unha cousa cando se fala da arte funerario. A arte funeraria non só a demostración pública para sempre de que aquela persoa estuvo socialmente no cumio,
1: sí.
0: ¿No? Sino ademais que por las aplicacións escultóricas hice unha lembranza, o sea, en eterna, recorda que a morte, non, as persoas vivimos mentras somos recordadas.
1: Sí.
0: Cando deixamos de ser recordadas, morremos de verdad. Totalmente, porque morremos da memoria dos vivos, non?
1: Sí.
0: Entón, esta xente, oye, foi se sentía, pois era unha cousa existencial, non? Unha angustia existencial. Entón, bueno, pois, pues, co ese monumento, que iras ou non, deixabas presencia de que estuveches algún día ali, ainda que non hasan retrato, sí, sí. Solo hai un retrato, que estuveches algún día nesta vida, ou incluso tamén a dinastía, a familia, non?
1: Sí, sí.
0: Pero, ademais, cando ti te pos diante dun monumento destes, non? Aparte de apreciar, é que sae inmediatamente, te remite a unha persona de, digamos, de posición social privilexiada, non? Por outra parte, chamante xa dicindo como se triunfa na vida, porque foi un triunfador da vida, traballando duro, vamos a deixalo aí, traballando duro, non? Sabe Dios como fixeron os cartos, pero traballando duro. Entón, por parte, é un exemplo moral,
1: sí,
0: para os que quedan. O sea, se ti mandas facer ese un pantón de ese tipo, é que tiña solvencia económica naquel mundo de labregos. E como tiña esa solvencia económica? A solvencia económica che permite ser importante,
1: sí,
0: ser prestamista ou ter influencias, etc. Como conseguiches iso? Traballando duro, mellor, ou roubando, vai ter saber. Pero traballando duro,
1: sí,
0: é unha virtude, son virtudes morales. Entón iso
1: refléjase aí, claro.
0: Queda reflexado, o sea, é un microcosmos a obra esta. O Panteón de Celeiros está no medio cementeiro, un cementerio pequeno. Así como entras, é o primeiro que topas. É o primeiro, sabe, mum, se aparece aquilo ali, con aqueles sansos, a Virgen, quizás non é máis importante, pero os sansos. O cementerio foi donado por a familia que fixo, a familia Candeira, que, bueno, no futuro sería un dos familias máis influentes de Ponteareas, non? Pero outro cacique que non me ven agora o nome, bueno, igual, non, bueno, pois vamos a ver, esta familia donou o terreo para facer o cementerio. Evidentemente, se dou iso, pois sí. E hai outro en Carballiño, para que te das conta que isto é dificilísimo, esta xente movíase moito.
1: Sí.
0: É moi difícil de seguir, non? Son os tres prácticamente iguais. Son o estudo do estilo das esculturas, parece que están feitas polas mesmas mans. Bueno, pois isto a mí me parece que isto é lo

0: bonita, mais, ou, se non é máis bonita, o que admira vai a decir...
1: Que cara é?
0: Efectivamente, era home, ganaba moitísimos cartos, vendendo os cupons, e, a ver, para que quería os cartos se non os podía mirar?
1: Muy bien. Pues no tengo nada que ver o gusto cos cartos.
0: E aí muitas veces non mira isto, tal, isto. No,
1: póngame entón que póngame la fe, Los Ángeles, o búho, o reloj de arena.
0: A fe, sí, bueno, ese es, por exemplo, que cousas que parecen moi populares, o reloj de areas, cañas cruzadas, o moucho. Iso mírase en cementerios a París. Ese é un recurso artístico sin fronteiras, non? Que se utilizou nos últimos séculos. Mm. Entón, claro, bueno, pois tamén poderá ser que algún destes americanos ou un viaxe mirar un cementerio en París ou en Habana ou así algo, yo quero unha cousa como esta.
1: Así.
0: Entón, bueno, pois dice, mira, eu quería unha cousa como esta, non? Bueno, mira, eu te ofrezco isto, que con un trono mellor e tal, dice, pero isto a fe non podemos poñer a Virxe María? Podemos, pero mira, a fe é unha cousa tal, non? Que engloba todo, non sei que...
1: E así comeza a venta dos mausoleos.
0: Para min, se reconstruindo, que así foi.
1: Sí. Bueno, Julio, pois nada, paseaxe este moito polos cementerios, non che gustan, pero como ti persigues o arte... Pero non che quedou outra, non?
0: Bueno, podo contar outra anécdota dos cementerios. Mira, eu andaba con un amigo, non, que por desgracia xa faleceu, que lle gustaba mirar os cementerios. Non, eu quedaba fora e iba para dentro a mirar os cementerios. Se había un cruceiro, miraba o cruceiro, se había iglesia, e dice, mira, eu penso que ti non debes estar ben da cabeza, porque esta inclinación que tens por mirar cementerios, non, pero que nos cementerios aprendes moitas cousas, non? Sí, aprendes, efectivamente, aprendes moitas cousas. Ata que un día, alá, en unha parroquia de Barque de Fornalos de Montes, pode ser, alase, non? Un día, estamos ali, e me dice, mira, ven a mirar isto. Se mira, eu ainda de momento non estou tan loco, eh? Es decir, iso acaba rápido. Que... No, pero coño, non digas iso, ven a mirar isto. Tanto me insistín que fón a mirar, que tiña, bueno... Pois por ali, efectivamente, acabei collendo e sacando de libreta e apuntando. Había os enterrados, xente que faleceu sobre 1980, que tiñan nomes do máis raro recóndito. Había Agripina, Teotina, Brasilina, nomes así, bueno, tiñanse moitas todas.
1: Sí, sí.
0: Se, que cousa máis interesante. Pois había unha tumba ali de mármol negro dese que se fallan as encimeras da cociña. Que iso, non sei como estaba un metro cuadrado e con a cruz maciza, e sen, santo ceo, canto costaría isto.
1: Sí. A ver,
0: bueno, volvín anos despois, esa estaba ocupada
1: a tumba.
0: Esa estaba ocupada. Bueno, empezamos a mirar entonces arte, a este arte, bueno, me fui acostumbrando, pero non é unha cousa que me agrade moito andar por cementerio, sinceramente.
1: No, bueno, son historias de vida que hai ali metidas, que é un libro, pero contado de outra maneira. É así. Pois, Julio, moitísimas gracias por achegarte aquí.
0: Gracias a vos, dando de idades, pues, me chamas outra vez.
1: Sí, pues, facemos outra tertulia. Te recorrido, bueno, infinito, infinito. Moitas gracias.
0: Moitada a vos.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 3.
1: Ya,

Nossa, ótimo.

background. I can hear him in the background.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a ADEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

non deixamos os ríos. Adega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, Adega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade Adega sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polo ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do Grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxénicos
heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra rato a pasagura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Да что ты знаешь вообще? Правду?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: ¿Cómo te chamas?
1: Isabel.
0: Isabel, ¿qué tocas?
1: Toco violín.
0: ¿Tocaste alguna vez en un cementerio?
1: No, es la primera vez. La verdad es que experiencia impón, pero ¿sí? Fue muy gratificante. La verdad es que el cementerio de Pabelo es para tocar en él.
0: ¿Y qué tocaste? ¿Tocaste música tranquila o música...?
1: Tocamos unas pezas de música clásica, en concreto barrocas. De feito, eu que toco violín, pues tocamos con un arco particular, que son os arcos barrocos, son un pouco máis cortos. Fan unha sonoridade máis acorde da época. E foi un repertorio fundamentalmente barroco co protagonista que tiñamos, que era o clave.
0: O público estaba máis en silencio que noutros lugares? Hai algunha diferencia tocar no cementerio a tocar un auditorio?
1: Pois a verdade é que é moi gratificante tocar no cementerio, porque a xente estaba disfrutando moito e houve un silencio que daba gusto, verdade, que moi ben o respeto. E a indicación de que non aplaudirá a xente en os actos agradeceuse, porque así fíxose máis rápido.
0: Ai, ven a recoller as sillas, veñen a... Claro, hai que desmontar e cerrar o cementerio.
1: Claro.
0: Claro. Muy bien.

0: bueno, pois pues os aplausos. Ao final houve un bis tamén, é un ambiente chulísimo, un descubrimiento pola miña parte, seguramente pola dos veciños que ali estaban, da historia do cementerio. Vainos a contar un pouquiño, o que se poida, Alfonso, que é o secretario, e Carlos, que é o vicepresidente, que están aí ao lado do teléfono pegadiños os dous. Moi bos días.
1: Moi bos días.
2: Bos días.
0: Contádonos algo da historia, porque 100 anos, como comezou pues a pensarse un cementerio que é particular, non é municipal, non? Ou sí? Como é?
1: Actualmente particular. Mira, eso iniciouse, os enterramentos aquí en Matamán facíanse no entorno do no atrio da iglesia, era unha palabra. E, claro, chegou un momento que, ainda que a poboación non era moi elevada, pero se facía escaso espacio. Entón, un grupo de veciños tomaron a iniciativa para facer unha comisión e buscar uns terrenos onde empezar a facer un cementerio novo. E iso foi no ano 1924. Estaban, eran 10 personas que fixeron esa comisión e se puseron a buscar terrenos e elixiron a ubicación que ten o cementerio de Matamá. E presentaron un proyecto ao Concello, bueno, ao Ayuntamiento de Vigo, en aquel momento, que o alcalde era Gregorio Espino. Entonces ese proxecto do ano 24, buscaron tamén un constructor que elaborara, sobre todo pensado que fora en todo en pedra, en decir, algo artesanal e con pedradas canteiras de Matamá. Esa era un pouco tamén a idea de aproveitar a materia prima aquí do entorno, ¿no? Que en aquel momento Matamá era prominentemente unha terra de canteiros. E no ano 1926, un 5 de setembro, foi cando se procedeu a inauguración. Comentar que o coste final da obra foron 32.000 pesetas.
0: Eso é moito e pouco.
1: Para aquel momento era unha cantidad descomunal. A día de hoxe estamos falando pois que son 200 euros. 2.000 euros, no, 200, canto, 200 euros.
0: Xa nos perdemos. Pero para aquela era moito. Quen puso os cartos?
1: Era moito. Os veciños foron os que aportaron cada un pois a súa aportación en base ás súas posibilidades. E uns anos despois, desde América, dos emigrados de Matamá, fixeron tamén un donativo para o cementerio de 4.364 pesetas, que tamén era, claro, estamos falando casi máis dunha décima parte do que costou o executar a obra. Entonces ese aporte económico deu un impulso tamén importante ao cementerio.
0: Esta emigración estaba en América, donde?
1: Sobre todo en Argentina e Uruguai, pero os cartos se remitiron a través dunha persona que viaxou alá. De feito, hai unha placa no cementerio na entrada pola parte interior que fai referencia a este feito, dese donativo que remitiron desde Buenos Aires, concretamente.
0: Quero escudriñar un poquinho máis aí na emigración. Está enterrada aí?
1: Creo que remitiu si estaba enterrada aquí en Matamá. E despois, en ese caso, claro, a población de Matamá foi incrementándose de forma notoria e se fixeron tres ampliacións posteriores, porque o recinto inicial é o que se ve cando entras no cementerio de Matamá, ves unha zona sardinada, porque incluso se simultaneou enterramentos no baixo terra con nichos en vertical. Pero despois os de terra se terminaron eliminando, se fixo ampliación. Entón, eso quedou como zona sardinada. En as ampliacións, en este caso, hubo tres, concretamente. Unha no 58, outra no 70 e outra no 84. Entón, que o do 84 é a disposición final que ten o cementerio actualmente. E, bueno, tampouco de momento, tal como evolucionan ahora os enterramentos, os incineracións, non hai unha necesidade real, pensando un pouco na ocupación que ten o propio cementerio, non? De nichos. Actualmente contamos con 3.240 nichos, cinceiros 375 e socios cercanos aos 1.500 socios. Iso é como un estar. É un dato importante que no ano 1996 uns asociados de aquí, cando estaba máis ou menos regido pola iglesia, había unha comisión que se encargaba de organizar o cementerio, pero tomaron a iniciativa de recuperar a titularidade do cementerio. Entonces, despois de moitas negociacións con o obispado, bueno, litixios máis ou menos fortes, pois logrouse recuperar a titularidade e actualmente a Asociación Cementerio, que figura desde esa data do 1996, é a que realmente organiza, xestiona totalmente el 100% o cementerio de Matamá. É dicir, que os propietarios son os que xestionan como se fora unha comunidade de propietarios ou de veciños de calquer edificio.
2: Carlos, deixe-me dar un apunte sobre a importancia do ano do 1926 aquí en Matamá, porque aparte da inauguración do cemiterio, tamén foi o ano en que chegou a luz eléctrica aquí en Matamá. Sí, foi o mesmo ano, tal, en diciembre. 300 e pico pesetas costou o cura con cuadro e todo ali na casa consistorial poñer luz eléctrica.
0: Muy bien.
1: Fija que apuntando neso, aquí no cementerio se instaló a luz eléctrica en 1967. Estamos falando 40 anos despois.
0: As obras de palacio van despacio e o cementerio para que quería luz. Pregunto eu. Podo preguntar unha curiosidade?
1: Sí.
0: A comisión que estades agora vos reunides, a vosa casita, o voso despacho, é na sala das autopsias, ¿no? Porque antes se facían as autopsias no cementerio.
1: Supoño que sería algo moi moi ocasional, non tampouco temos datos reales deso, pero me refiro sí que hai a mesa que nos vale os como oficina ou como mesa de traballo, e realmente é unha mesa pensada para facer as autopsias, é unha mesa en pedra, máis dun traballo de cantería decente, dunha sola peza. É curioso que se fixo para preservar a súa estructura, poñelle un cristal encima, e se observa tal como era, ou se mantén como era aí, pois poñe, non sei, 40 ou 50 anos atrás. Pero sí que non hai datos de realmente se cantas traballos desa índole se executaron aquí, non o sabemos. Non sei se se conoce ou non.
2: Pero sí que o presidente da asociación todavía se acorda da última autopsia que se fixo aquí, o sea que non debe facer
0: moito tempo.
2: Demasiados anos, non,
0: moitas. Anécdotas no cementerio hai mutas, tamén a quen entre e a mandereita, xa se atopa un panteón que non é un panteón calqueira, non?
1: Sí, ese panteón foi mandou uno construir, bueno, en Millorito, don Leonardo Alonso, que foi un emigrante a América, ali fixo, por sorte, tuvo fixo fortuna, neste caso con negocios e demais, e esta persona sempre foi moi moi implicada cas necesidades da Matamá, e ademais con moita sensibilidade nese sentido, non? De feito, o colexio Josefa Alonso levou o nome da súa dona, que foi donado o colexio primitivo, que sigue se mantendo a súa estructura, que dá na carretera principal de Manuel de Cominges, ese foi donación de don Leonardo Alonso. Él comprou unha parcela, en este caso no ano 46, para poder facer uns nichos para as persoas desfavorecidas. Naquel momento levaba nicho dos pobres. Lógicamente, posibilidad das persoas sin recursos, pero realmente o concepto que se tiña naquel momento era, bueno, eso falamos do ano 46.
0: Sí.
1: E ele, en este caso, mandou facer esa parcela e construiu un panteón na fachada principal, que é a parte máis suntuosa que ten o cementerio, e donde están enterrados os restos, creo que son dos seus pais.
2: Abuelos.
1: E os 24 nichos que están a ambos lados son pensados, e de feito se enterraron moita xente con necesidades económicas que non tiñan propiedade ou posibilidades de enterramento. Esa persona tuvo esa sensibilidade para que eso se levara a cabo. De feito, fai uns anos, se lle rendiu un homenaje a él, por suerte unha persona xa fallecida, pero sí que accedeu aquí un familiar directo, incluso que viu directamente desde América, e estuvo un homenaje a unha placa no exterior do cementerio que fai recoñecemento sobremerecido, en este caso máis que merecido, a esta persona, don Leonardo Alonso.
0: Uh-huh. Vos celebraste de seu centenario para homenaxear un pouco, que homenaxeaste desaí?
1: Vamos a ver, aí se homenaxeou a figura das persoas que tomaron esa iniciativa de iniciar esa necesidade que tiña realmente o povo de Matamá de crear un recinto para o enterramento dos seus seres queridos. E, en este caso, o traballo dos canteiros e das persoas que en aquel momento deixaron aí un legado impresionante, en todos os sentidos, de servicio á población, pero ao mesmo tempo de un servicio de belleza, de artístico, nunha palabra. Entonces, lógicamente, se quiso rendir ese homenaxe. E pensar que o cementerio, pasados 100 anos, sea un cementerio digno, acorde cos tempos actuales, pois creo que tamén era digno de facer algo que destacara. Unha palabra, non pasar esa data como inadvertida, non. Era unha data relevante e poñer en valor todo eso. Entonces, que se fixo? Primeiro, se iniciou cun árbole, bueno, que iso Fonsi, casi te explica porque foi quen traballou nese tema, el se explica agora.
2: A primeira actuación que fixemos foi un árbol que había aquí que estaba enfermo, de un porte bastante elevado. Era
1: pino.
2: Pino, sí, un pino sapo, creo que era
1: pino sapo.
2: Pino sapo. Que, bueno, pues chamamos a un artista, Yoshi, que ten varias obras por aquí, por lo Morrazo, por la comarca e tal, bastante conocido. Traballa en Madeira con motoserra. Entonces él vio aquí e tal, e bueno, quedouse con 5 metros ou 5 metros e pico de árbol, tallou un canteiro ali picando na pedra. Bueno, isto foi noso homenaxe aos canteiros, parece como que o canteiro tamén labra o ano 1926, que foi o de inauguración do cemiterio. Eso foi a primeira actuación que fixemos. Depois tamén unímoslle máis cousas, por exemplo, colocamos o letreiro do cemiterio de Matamac, que non estaba identificado, o cemiterio e tal, e colocamos un letreiro aí, iluminado, en acero inoxidable. E algo que tamén nos foi unha idea que tuvemos e tal, fixemos un hermanamiento con outro cemiterio. Isto, a veces, non sei se será único na historia, porque pusemos a buscar que outros cementerios por Galicia cumplían 100 anos. Encontramos un o das Campeiras, alá en as Pontes de García Rodríguez. Contactamos con eles e tal, e, bueno, pareceu moi ben a idea, e mandaron unha conselleira aquí, a de Cultura, estuvo presente nos actos, elaboramos un vinilo grande cunha comparativa dos dous cemeterios e tal, que gardan bastante similitud, non só no ano de construcción, sino na zona onde estaba. Aquí, a zona onde está sentado o cementerio, chamase Alameira. Pois ali tamén o terreo onde está sentado é un terreo de Lameira tamén, con moita agua, pantanoso e tal. Eles recibiron os cartos, bueno, por unha donación de terrenos dunha veciña e emigrantes de Cuba, non emigrantes de Argentina. Tuveron problemas coa iglesia, como nós, que tuvemos que recuperar o que habían. Eles, ao principio, o cura quería que fora eclesiástico, pero claro, ali a xente dixo que non, que puña os cartos eles e iba a ser do pobo. Entón o cura cabreou se marchou do pobo. Pois non. Bueno, ten bastante simple, incluso estrutura, con sala de autopsias, pozo, secretaría, almacéns e tal, guarda unha distribución parecida a nosa. Bastantes similitudes. Bueno, foi un acto bastante entrañable, eu creo que bastante original tamén.
0: Pois sí.
1: E o feito de que acceder a concelleira dali, desplazarse, estamos a 200 km de distancia, e vir un acto aquí, pero bueno, nos deu unha satisfacción importante.
0: É que vos quedou moi bonito, eu teño que decir que pasei por aí o viernes a noite, que era tan porque o cementerio tamén é moi agradable. É moi agradable a vista, é moi, non é un cementerio tétrico, ao revés, non?
2: Sí, non é lúgubre, non. Incluso como está bastante as últimas corredoiras, bueno, que reformamos todo, é bastante llano, xa, e pois a xente, incluso cando teño visto varios casos que sale de unha operación, algo así, con dificultades para camiñar, ven aquí a facer entrenamiento, ven coas muletas e tal, pasea polo cementerio porque está llano e tal, e fai rehabilitación aquí.
0: Está ben. Bueno, hai esculturas, tendes esculturas tamén, aparte da árbore esta do canteiro, esculpindo 1926, tamén hai outras esculturas de canteiros, ¿no?
1: Esas esculturas foi porque fai, non sei se 6-7 anos, bueno, non, quizá algo máis.
2: Sí.
1: Fixemos unha exposición, se contactara a Escola de Canteiros de Pollo, entonces logramos traer a exposición con 28 ou 30 pezas, creo que era. Entonces estuveron expostas aquí no cementerio largo tempo, é dicir, que a xente viña esproceso para ver os traballos dos canteiros da Escola de Canteiros de Pollo, ¿no? E en compensación, bueno, nos tamén por petición, aí Fonsi foi o artífice de eso, nos deixaba unha, pero finalmente conseguimos tres estatuas elaboradas polos canteiros de Pollo, que eles incluso, a veces, non sei se conocedes, que para Sagrada Familia teñen feito traballos eles. Entonces, é unha escola moi valorada. En ese senso, pois foi, nos quedou como compensación ou como legado esas tres obras que, claro, eso tamén dan un plus de interés a visita no cementerio de Macamá.
0: Hai un lobo, que o lobo tamén se relaciona, non, coa morte. Tamén, sí. Que máis hai? Hai unha muller, non, recollida.
1: Hai unha muller, unha, digamos, como en recollimento, o lobo, e hai outra señora que está como vendo hacia o ceo, pois pedindo como clemencia ou así. Son elementos moi emotivos e que teñen eso, ese vínculo co que o que expresa un cementerio. Pero bueno, non, de todos modos, o noso legado, o que temos como o é un cementerio moi vivo. Moi vivo, non, con moita vida. Sí. Ese é o noso eslogan que utilizamos porque realmente hai dentro do recinto, pois aquí se pasa moitas horas, sobre todo o presidente, que pasa un montón de horas, hai un paso continuo de personas, incluso os niños simplemente veñen a deambular e pasear aquí polo recinto, sin máis. Entonces ves que é como un elemento social, pois vou a facer unha visita, a facer un percorrido polo cementerio. Por eso tamén se habilitou e se puso todo disposto para que personas con dificultades de mobilidade poida camiñar con total seguridade. De feito, temos incluso unha silla de rodas habilitada por se alguén ven e necesita ese servicio.
0: Alguén me contou que os nenos da escuela do cole que está ao lado fan a veces visitas ao cementerio, sí?
2: Sí, bueno, fíxose coa idea de tamén mirarán en acción o artista Yossi cando estuvo esculpindo ou tallando a figura do canteiro. Entonces viñan por aquí, traían os profesores, viñan curso por curso e tal, estuveron aí mirando como durante 2 semanas que estuvo el aquí traballando, estuveron ollando como facía o artista.
0: Que ben, alguien me decía unha vez, sabes, é que no centro da ciudad non miramos a morte ni siquiera, porque claro, non hai cementerios, non tocan a campana, non pase nada. Pero estes nenos viven ao lado, ¿no? Entón, bueno, é algo,
2: sí,
0: cotidiano, bueno, para eles.
2: Sí, eso tenlo asumido, es decir, hoxe en día mellor, eu creo que eles xa non o miran como nos cando éramos pequenos. Sí. Eu recordo cando pasaba por aquí polo cementerio, claro, non había luz eléctrica e tal. Eu me acordo que pasaba, iba pola outra acera e iba silbando tal, porque tiña lle medo. Pero os en día é algo máis asente, non sei, ve máis cotidiano, ve máis normal.
0: Bueno, e como se recibiu o concerto? Porque fixeste desconcerto o viernes e máis concerto o sábado, non?
1: Sí, o do venres, cando en este caso programámonos desde a comisión que se fixo para organizar o centenario, nos mismos éramos, tanto Fonsi como eu, un pouco escépticos pensando na acudida que podía ter a actuación da orquesta clásica, porque unha orquesta de corda, e lóxicamente, non sabes, nos sorprendeu con decir que habilitamos todo para que a xente estuvera cómoda, confortable, sillas en toda a zona do xardín, e habilitamos 250 sillas. Se ocuparon todas e había xente de pé, cual tal. Que ventaxa tuvemos? Dúas. Unha, o día non podía estar mellor, porque non facía, era 8 da tarde, non había vento ningún, ruido cero, todo público acomodado, sin amplificación, porque non querían que hubiese amplificación. Entón salió un concierto tan limpio, tan bonito, que mirabas al defeito, se mantuvo, non marchou nadie, no, ay, pues nos resulta aburrido, tedioso este tipo de música, no, para nada. Fixeron 2 bis a orquesta clásica e para min foi soberbia a actuación, porque sobre todo ese atardecer nun entorno como o cementerio, tranquilo, con ese entorno en pedra, resulta moi grato.
0: Sí.
1: Entonces, certamente foi un concierto que lle deu categoría ao centenario, desde o meu punto de vista. E despois o sábado xa fixemos con máis elementos, se descubriu o rótulo exterior, que era un pouco sorpresa para os veciños, se fixo tamén unha placa con motivo da árbore que se tallou en homenaxe aos canteiros, que queda xa como un elemento máis arquitectónico dentro do cementerio, se descubriu o vinilo que se fixo como irmandamento coas campeiras das Pontes, e se descubriu tamén unha placa conmemorativa do centenario, adherida a que se pusemos fai uns anos rememorando esa comisión que tuvo a iniciativa de tomar as riendas para facer un cementerio novo. Entonces aí en este caso figura centenario, en este caso un legado, ten un eslogan, e tamén se descubrió eso. A túa agrupación musical A 30 de Matamá, tuvemos a sorte que nos acompañou a parte da concelleira das Pontes, viu o alcalde de Vigo, don Abel Caballero, e viu tamén a concejala de turismo. Uh-huh. Entonces, bueno, Olave Caballero fixo un discurso moi moi moi moi completo, tocou distintos ámbitos da do que non só o cementerio, senón da música, da, bueno, de, moi ben. E tamén unha participación, a pesar de que facía bastante calor, porque pusémolo para as 6 da tarde, pero tuvo tamén unha acollida extraordinaria, extraordinaria.
0: Este cementerio que saibades, que se curraron aquí unha, como se dice, unha imaxe corporativa moi chula. Xa polo panfleto do centenario do programa, que está moi ben feito. A quen fixo o diseño gráfico, enhorabuena. E logo hai un tríptico coa historia do cementerio, que tamén está moi bonitinha, non? Con fotografías antiguas e tal. E aproveitastes para renovar o logotipo, contádeme.
2: Pois, bueno, hai un pouco aquí, bueno, estamos acostumbrados entre aquí na secretaría, entre o irmán de Carlos, eu e tal, facer de todo. E ora coa chegada da inteligencia artificial e tal, te crees que podes cometer calquer cousa. Pero bueno, desta vez nos pusemos en máis dun profesional. Contratamos a unha rapaza tal que se dedica ao diseño, encargámoslle a confección do novo logotipo e tal. E o único que lle dimos de partida foi unha fotografía do panteón de don Leonardo Alonso. E ela, a partir de aí, compuso coas columnas, fixo as emes de Matamá, fixo o tellado era A de Matamá, incluso puso unha T tamén, por lo medio. Entonces aí que non te das conta da diferencia do que podemos facer nós que somos amateurs, do que fai un profesional. Logo que, a verdad que queda bastante, bastante aparente.
0: Resume un pouco a historia de Matamá, ¿no?
1: Sí, fai referencia a varios elementos importantes dentro do que é a historia de Matamá. E logo no que no trítico que se venou, aí tuvemos a colaboración de Marcos Alonso, que é unha persona que incluso se ten editado varios libros de Matamá, é moi implicado con todo o que é a historia de Matamá, para mí das personas naturalmente máis implicada nese sentido, e que máis se volca en non perder ese legado. E el, por sorte, xa tiña un material acumulado das súas publicacións, el nos facilitou e ten moita habilidade para os diseños, distribución, ademais se encargou el de facer a composición. E desde o meu punto de vista quedou moi moi lograda, moi lograda, ademais agradable para leer, para verlo, e entregamos, fixemos 1000 folletos, entregaron todos os asistentes. E mirabas que os asociados, os veciños que acudieron aquí, pois quedaban satisfeitos co documento.
0: O teño aquí, e teño que decir que tan agradable a vista que casi me gustaría ter un de cada cementerio.
1: Dice, non é agradable. Eu quedei cando vin elaborado, que nos presentou o boceto, pois xa se lle encomendou a él, pois sabíamos da súa valía en ese sentido. E realmente dixen, isto de verdad
2: no, este Marcos e tal, bueno, aquí conocémoslo bastante, ¿no? Sí. É un home do renacimiento, porque aparte de ser escritor, que escribe libros e tal, aparte é músico, porque toca na agrupación musical de Matamá, é unha persona implicada con calquer cousa de Matamá, está en colectivo Mala Herba, sí, que son os que organizan isto da sementeira, vamos, é unha persona clave en Matamá.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir deixando esta conversa, salvo que queira desengadir algo máis. A próxima visita masiva o cementerio será xa en Santos, ¿no? Mais ou menos, o cementerio
1: Chedo. En Santos suele ter unha concurrencia moi alta.
2: Bueno, únicamente apuntar que vamos a empezar de un momento a outro xa a comisión por segundo centenario. A ver si
0: o segundo centenario.
2: A ver si nos coña algún alá no segundo centenario.
0: Hombre, vos tendes que facer unha ampliación e poñer unha sala de criogenización ou algo así.
1: Eu quería comentar un tema moi sencillo, xa como epílogo desto, que o presidente Enrique Noboa realmente é a persona que lle deu ese impulso. Todos os anteriores aportaron, ou aportamos, porque eu tamén estuve de presidente fai uns anos aquí, aportamos para mellorar e engrandecer, aportamos elementos para crecer. Pero Noboa doulle ese plus de modernidade, de comodidade, de terlo sempre pulcro, e logrou que todos os

0: impecable.
1: Pois nada, invitamos a xente que non conozco o cementerio de Matamá, que está ali ao lado do Torreiro, non? E que vos deades un paseíño por aí.
0: Ao lado da escola, do colexio José Alonso.
1: Non está o Torreiro enfrente?
0: Sí, correcto, Alameda, sí.
1: Alameda, chamadese vos aí. Bueno,
0: sí, pues, eu chamo ya Alameda.
1: Pois pues, dade unha voltiña por aí, porque un cementerio, bueno, a seguir un exemplo, eu penso, A seguir, falamos de Pereiro, pero agora podemos falar de Matamá tamén, como descubrimiento.
0: Outro día me decía, falando largo e tendido ca concelleira de das Pontes, sí, me preguntou que presupuesto manexábamos, e expliquei, ademais, e que realmente le decía que quedou sorprendida, pero con ese diñeiro sodes capaces de manter todo isto con servicios de luz, agua, todo, todo así organizado e demais, bueno, pois pues gracias tamén á prestación personal, sobre todo o presidente e os que demais os acompañan, pero realmente que ela chamaba atención lograr esa calidad de servicio con presupuesto relativamente reducido.
2: Bueno, o que te paga o socio o asociado aquí son 4,50 € o ano, máis 3 euros por cada nicho. Eso é o que paga cada socio.
1: ¿Esa está?
2: Esa está. Con iso, pero claro, somos 1,450 socios, entón, bueno, súmase, sempre che dá para facer cousas.
1: Ajá. Muy ben, pois pues, os expertos en estirar os cartos e ben usalos. Pois pues, nada, sí. O ano que ven facemos unha visita, pero aí en terreno, xa contades máis anécdotas, porque un cementerio dá para... é unha vida vivida,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Unha vida vivida. Muy ben, pois pues, sabes con que vos vamos a despedir? Como Matamá de Terra de Canteiros, atopei por aquí a os Irmandiños de Vincios, que teñen unha canción que se titula Festa dos Canteiros.
0: Muy ben.
1: Lle pega moito aí, porque o cementerio ten, vamos, un traballo de cantería increíble, increíble. Bueno, e a terra de Matamá tamén. Sí. Moitísimas gracias aos dous. Que teñades moi bo resto da mañán. Chao.
0: Gracias a vos. Chao. Gracias.
1: Chao.

0: para demostrar a unidade, a unidade da comunidade. Por exemplo, ti podes ser cristiano, pero se non vas a misa, como que, aparte que me parece que é pecado, se non vas a misa, pois como que non participas na, na comunidade, non?
1: Ah, sí.
0: Ali ten, o sea, o que tens que ir ali todos os domingos, toda a comunidade, porque a comunidade é, digamos, a expresión viva da crenza en Deus. Ti date conta que en culturas antiguas cada tribo tiña seu Deus.
1: Iso
0: non quere decir, non quere decir que digamos os demais deuses non fosen operativos, non, pero o seu é deles, é dicir, este é o que adoran. Isto que incluso arrastraron o cristianismo durante moitos anos, por lo menos no Antigo Testamento. Xa o mesmo mandamento, xa digo, primeiro, que adorarás a Deus...
1: sobre todas as cousas.
0: Sobre todas as cousas, pero depende, cambiou. Sobre outros deuses, non só iso, non só iso, sobre todas as cousas, pero terás a Deus como único Deus, ou algo polo estilo, no, nos textos máis antigos. É dicir, que había máis deuses, non? É dicir, que a religiosidade, en realidad, a religión, é unha expresión social que se debe facer comunitariamente, non? O Día de Difuntos, iso é tan bello como desde o momento en que se enterrou o primeiro home ou muller, hubo conciencia de que se estaba facendo un acto ritual, non? Era unha persona viva que deixou de estalo, que pasou a outro estado. Supoño que a vida de ultratumba, como todo, foi concebido gradualmente. Todas as culturas conmemoraron de alguna maneira o Día de Todos os Difuntos porque iso xuntábanse, digamos, os que estaban, os que xa non están e os que están, que van a estarlo dentro de pouco, ese todo unha comunidade. Ademais, hai que ter en conta de que eses espíritus dos mortos regresan o día.
1: O sea,
0: o día que sea, sí. Porque iso pode variar segundo as culturas, non? Regresan o día que fixado para festividades, están ali con eles tamén. Eso está en todas as culturas prácticamente.
1: Sí, hai unha parte nosa, non, que desconocemos e que ten que ver coa humanidade moi moi para atrás. Estou aquí falando con Julio. Julio Fernández Pintos, con el falamos, bueno, estuvemos agora desayunando na cafetería mentre estábamos falando de pues de que hai moitas cousas que os artistas fan, pero que non saben que fan, ¿no? Que son traspasados ou contan algo que nin eles mesmos saben que contan. Podemos poñer o exemplo da porta da porta da Atlántida, cando vos ides por Vigo e dades unha volta ali na rotonda da Plaza América, aquí lo lle chaman, aquela escultura, como lle chaman?
0: Porta do Atlántico.
1: Pero para Julio e para moitos que non sabedes, agora podedes saber o que significa esa escultura, bueno, o Silverio Rivas foi o autor,
0: sí,
1: ¿no?
0: Silverio Rivas
1: dixo que aquilo era unha porta, pues, o escaparate, o océano Atlántico, e a emigración e a salida cara América. E, bueno, pues aí explica un pouco, ¿no? Cada columna é un continente e polo medio está o océano. Bueno, Julio, como xa recorre bastante mundo, pues lendo as pedras, a arte que hai nas pedras, dende a prehistoria, ¿no? Porque andas moito nos petroglifos, en arte contemporánea tamén, para ti ten outro significado, ¿no? Que a mellor igual nin Silverio sabe que o ten.
0: Sí.
1: ¿Sí?
0: Vamos a ver, isto é normal, que un artista non sepa expresar o que... Porque este arte, ¿no? Digamos... Este arte conceptual é un arte que sale desde o máis profundo do intelecto. Xa hubo o que se chamaba o expresionismo abstracto, o acting picting, o para que era, chamaba, na cal o artista se pon frente a un lenzo e empeza a mandar borranchada dun lado para outro, non sin sentido, porque está expresando pois algo que ten dentro, que non sabe o que é. Entón, bueno, pois se ocorre facer eso, borranchadas, manchas, rayas. Esta arte, o action paint, aparece despois da Segunda Guerra Mundial ou durante a Guerra Mundial, así nese entorno, cando a sociedade perdeu toda, digamos, despois do que pasou na Segunda Guerra Mundial, a cantidad de mortos e o que se fixo, perdeu moita esperanza na súa fé en si mesma. E a forma de expresar esa debacle interna, esa ruptura interna que se produciu por semellante atrocidade, non se pode expresar de outra maneira. Non podes, non sei, poñer unha escultura ou unha pintura figurativa expresando ese desgarro que se produciu, non é esa desesperanza. E iso se continúa ainda hoxe en día. Eu recomendo desde aquí que se vai a visitar a exposición de Juan Balmaseda, que está na Casa das Artes, porque este tema da desesperanza, donde moitos artistas están mirando que vamos en decadencia e que nos vamos de camiño dunha autodestrucción, isto é un lugar común que se está mirando nos artistas modernamente. Pero nesta obra de Juan Balmaseda se mira perfectamente. Pero, volvo a repetir, si vas ali, miras rollos de tubos ou construcións ou así algo, e dices, bueno, isto que é? No, ti non podes chegar ali e dizer isto que é, sino que sinto aquí? Que me dá? Que sinto? A mí, por exemplo, cando me veñen, por exemplo, ven unha guía ou así algo, e mira, aquí ten o...
1: un panfleto explicativo.
0: Sí, un texto explicativo. Ou xa, así como entras, xa che ten un contexto. Eu xa último que miro. Eu non quero, non, xa, dicindo, non, non, permíteme que mire a obra por mí mismo. A ver, que me di a obra a min? Que me di? Sí. E para iso non fai falta nin ter unha enorme cultura, nin ser moi inteligente. Ti recibes aquela sensación. Non sei se me explico. Ojito al parche tamén, Vamos a ver, ti podes estudar. Podes estudar, hai estudos de Belas Artes, etc., carreiras. Podes analizar unha obra de arte desde un punto de vista científico, podes, pero non artístico. O do arte é unha cousa parecida á fé no cristiano. A fé, ti para relacionarte coa divinidade, para comprender o que o outro mundo, necesitas fe, e a fe chapón Deus, é unha gracia de Deus. Entón, eu isto non entendo, porque é que a religión non se pode entender desde un punto de vista racional, solo podes entender desde un punto de vista da gracia que che deu Deus. Uh-huh. Non sei se me explico.
1: Sí, entón, ese é o canal.
0: A
1: sintonía FM con la que tens que sintonizar.
0: E iso se ven dado desde un principio, desde que naces. É do mismo sitio pasa co arte. É dicir, iso terás que mirar hasta que se diga algo. Por iso a mín o que digan os papeles, os catálogos,
1: eso é despois. Primeiro eres ti.
0: Nin siquiera o título ten que nada que ver. Moitas veces o título é unha cousa arbitraria ou así, ¿no?
1: Mira, vamos a explicar aproveitando este exemplo que me contaches antes do limón, porque así igual a xente o entende mellor. Podes contalo?
0: Sí, era... estábamos a principios do século XX. Foi durante un curso da Bauhaus, unha corriente artística de Alemania, non? Que cando chegou o nazismo botou na abaixo porque era arte degenerado. Aquilo se... Bueno, pois un profesor un día lle dixo ali a unha clase que levara un limón o día seguinte, non? A xente non entendeu para que o limón, pensou que o mellor era para pintalo, para usalo. Eso, agora tedes o limón, o cortades e o comedes. E comedes un cacho, polo menos. Bueno, eu penso que calquera pode sentir o que significa comer un limón. E unha vez que comer un limón, dicen, bueno, pois agora vamos a aula de dibuxo e vamos a dibuxar o que sentestes. O que sentistes comendo limón. Esa sensación agria que se produce. A ver, pintar iso, a ver como pintades eso. Sí, se trata de... Non facer un dibuxo cunha persona cunha cara retorcida. Non. A sensación. O que hai que pintar é a sensación. O concepto. Iso é o que hai que pintar.
1: E entón aí te vas ao abstracto.
0: Aí te que, no, que non te sucede.
1: Non tes realismo, non te dá.
0: Eso non podes, entón da, pois claro, aí depende. Vamos a ver, se eu teño que facer iso, agora teño que, a mellor se me ocorre facer unha liña quebrada, así, non?
1: Sí, sí.
0: Por exemplo. Entón, vamos a ver, se ti miras esa liña quebrada nunha exposición, ti podes relacionar quen que esa era a sensación que eu sentín ao comer o limón? Non, é imposible, vamos a ver, ou de casualidade, ou ao menos que cho diga eu.
1: No.
0: Pero, aínda así, ti o que estás exponendo é unha sensación puramente humana do máis profundo inconsciente. Non? Que faz unha liña quebrada? Liñas quebradas xa se facían no neolítico ou incluso no paleolítico superior. Non sabemos que expresaban, pero non poden expresar unha cousa moi distinta de eso, non?
1: Sí.
0: Non quero isto decir que se poida seguir unha liña obxectiva de interpretación, pero sí podemos decir que ti, diante desa liña quebrada, que sintes? Non? Que quiso decir con isto? Non, que sintes?
1: Claro, o campo das sensacións, que claro, se non variou desde que o ser humano é ser humano. Bueno, e entón, vamos a retomar este campo das sensacións para falar de umbral.
0: Ah, pues umbral, sí.
1: Sí, que decías, a Porta do Atlántico é un umbral, un paso A.
0: Sí.
1: E hai moitas obras que son paso A, non?
0: Sí, moitas. Geralmente, iso se pode mirar na obra que está concebida como unha porta, xa prácticamente podemos considerarla un umbral, non? Vamos a ver, eu teño lín periódicos por aí, decir Silverio Rivas, que foi esa obra que, bueno, un dos pilares representa Europa, outro de América, e despois o paso intermedio queda unido polo lintel que ten a obra, non? Bueno, realmente a obra era máis completa, ten un monumento baixando por Castelao, me parece que se chama Rúa, non?
1: Xa ten
0: unha pedra ali, despois cruzas a rotonda e tiña outra diante do que era o Instituto de Freixeiro, sí. Non?
1: Santo Tomé.
0: Freixeiro, había outra que atiraron cando fixeron o túnel e que me parece, se teño indicacións, está tirada. Sí. Está tirada ala arriba donde era o...
1: No Castro.
0: No Castro. En aquel sitio que iban a facer un quemador de liso que está subindo a Freixo dende San Andrés ali. Según parece, está tirado ali. Aquilo que era como unha especie de raíz cuadrada. Bueno, a marxen de que tiña o autor, non, estas tres obras, realmente a que luce é a porta propiamente dita, non? Vamos a ver, unha cousa é o mellor no que se pudo haber inspirado Silverio Rivas. Tamén diz que ele estaba moi interesado pola, digamos, buscaba moita inspiración na arquitectura exipcia. Sí, tamén. A arquitectura exipcia é adintelada. E si nos fixamos ben nesa porta e tratamos de comparar con arquitectura exipcia, veremos moitas similitudes, vale, non o discute. Pero iso é máis profundo do que di este home, máis profundo. É unha porta, xa el mismo dixo, de que, bueno, é a porta Vigo, porta do Atlántico. É dicir, se toma a Vigo como un portal, un sitio para ir a outro sitio, non? Digamos, por exemplo, hai esculturas, é unha pena que esas esculturas ten unha rotonda. Hai esculturas nas que te permiten, porque están nun parque ou así algo, andar arredor delas e meterte incluso dentro delas, non? Para experimentarlas desde un interior.
1: Bueno, ahora esta rotonda podes estar ali sentado no banco debaixo.
0: Sí, pero non podes pasar por debaixo.
1: Que
0: esa experiencia é moi importante. Esa experiencia é moi importante pasar. Hai unha aí arriba no cepudo que é como se fuera un dolmen, eso pode pasar polo medio. Entón, ti, bueno, tens que ir, o sea, paso, non, que pasa, aquí non pasa nada. Tens que ir co teu sentimento.
1: Claro.
0: Comprenderse totalmente. Entonces, te das conta de que en un umbral estás pasando dun sitio a outro que en realidad descoñeces. Realmente, Vigo é a porta do Atlántico, nada menos que é un mundo moitas veces perigoso, desconocido. Miras aquelas mareas de xente que marcharon, que embarcaban, moita daquela xente me parece a mí que era a primeira vez que miraban ao mar.
1: Sí, sí, sí. E que se desapegaban tanto da familia, claro.
0: Se desapegaban e cruzaban ese paso, que é un paso radical, tremendamente radical, e no que realmente, bueno, aspirabas a, digamos, a mellorar a túa condición económica e incluso personal, pero que realmente non sabía se ibas a triunfar. Houve moita xente que volveu sin nada, ou xa quedou ali directamente porque non conseguiu facer nada. Nos estamos moi acostumados a mirar os americanos que viñan, non, e facían aquí donacións e tal, pero son tres ou catro, non? É dicir, a inmensa maioría, se miras aquelas mareas de xente, dice, esta xente, en que quedou dela despois? Bueno, non sei.
1: Non se sabe, sí.
0: Sabe. Y... Entón, bueno, esa noche digo, se vamos ao sector pesqueiro, moitos morreron no mar. É dicir, esta porta, estás pasando a unha dimensión, se iso, ti, si tratas de ver, digamos, dun punto de vista intelectual, o que é esa porta, non? Se van a vir a mente estes conceptos todos. Entón te das conta disso. Despois, sí. Oye, podo haber feito un monumento máis pequeniño, fixo unha cousa que podemos decir como... decía Kant, o sublime. Iso é sublime. O concepto é unha cousa sublime polo gran tamaño.
1: É monumental.
0: É moi, moi monumental. Non? Isto produce no espectador pois unha sensación ata de, digamos, de que traspasalo pois é unha experiencia. É unha experiencia pois de moito calibre. É unha cousa que, digamos, te supera. E todo isto non se pode expresar con palabras. Isto tens que sentilo.
1: Claro.
0: Eu podo expresar o que sinto, non? Pero ojo, non é tan simple a cousa.
1: Como falaches antes de unha porta, dixeche, sei como as mámoas que hai unha escultura no Cepudo, non?
0: Sí,
1: no Cepudo non, no Monte Alba. Bueno, ali nasce me
0: dice. Sí.
1: As mámoas son portal, eran portas de entrada aos enterramentos, non?
0: Eran. Sí, efectivamente. Isto non é novo, eh?
1: Sí, no, pero como estamos falando no día.
0: Sí. Isto non é, o sea, sí, en primer lugar o primeiro do megalítico, non? Un dos dolmens que ainda está enteiro, que está lá en Ribeira, o dolmen de Xeitos. É interesante miralo para mirar aquela pedra que ten de arriba de tapa, que canto pesa aquilo. O que pesa aquela pedra. De onde vivo esa pedra? Porque en algunhas zonas de Gran Bretaña ou así algo se puderon medir ao mellor 30 kilómetros arrastrando esas pedras, non? Que iso era unha cousa pois moi lenta que se iba facendo, eu supoño que ao longo de xeneracións, non? Ese día non se sabe concretamente para que eran os dolmens. Parece ser que era digamos un pouco como enterramento, pero tamén como templo. Fixervos unha cousa, é que os poboados daquela xente, estamos falando do 4500 ata o 2500, dos milenios antes de Cristo. Non temos os poblados que se conocen daquela época, son de materiais perecedeiros, aparecen fondos de cabaña, é dicir, onde estaba plantada a cabaña, e punto, eran de materiais perecedeiros. Sin embargo, esa cultura levantou esas grandes obras, non, de pedra, e efectivamente as configura dun modo como se fora unha como se fora un umbral, efectivamente. Mm. É dicir, ti pasas aquelas pedras. Que topas ali? Ali, en principio, están enterrados. Non se sabe quen enterraban. Non se sabe se era unha élite, que é o máis probable. Se era unha cousa ritual. Nin sequera se sabe como se enterraban, porque en sitios nos que se observaron os esqueletes, bueno, pois eso, o mellor hai esqueletes sin cabeza, e outro lle faltan brazos, outro é unha costela, nada máis. Iso máis probable que unha vez que morrían, os deixaban a secar ou a exposición hasta que quedaban completamente descarnados, e despois eses osos viaxaban polos tribus de descendentes, etcétera, non? E ao mellor ao final se acababan xuntando en algún sitio e iban a enterralos. Isto é moi, non se sabe, por etnografía se sabe sí. que isto pasou, non? Ah. Se tiran unha lembranza e hasta que por fin, bueno, pois pues, o levamos, vamos a enterralo, non? Por iso a veces aparece solo unha costela, ou que dicen a veces o cráneo, ou dous cráneos e un solo esqueleto. O sea, cousas rarísimas, ou es que te faltan as pernas, ou falta un brazo, falta unha man, etc. E iso está claro de que iso se facía a propósito. Pero bueno, sea como fora, non sabemos tampouco que acceso tiñan, porque na, o sea, o pomo normal e corriente, que seguramente era o que construía, pero despois, unha vez sacralizado, non se sabe tampouco quen podía acceder ou non a ese interior. Porque nas culturas antigas, a Escicia, etc., o santo non podían entrar, os, incluso no cristianismo primitivo, non, os fieis non podían, eran para iniciados que podían entrar aí. O povo se quedaba ás portas, pero os que entraban eran unha casta sacerdotal, por así decirlo. Entón, tampouco non sabemos, pero sea como fora, é un umbral, efectivamente. Sí. Ao final, vai a morte, está a morte aí, non?
1: Sí.
0: Unha das recomendacións que fixen foi o Dolmen de Aceitos, pero non hai que ir moi lonxe. En Monte Penide, aí en Redondela, está a mamoa do rei, que lle falta a tapa, pero ten a, os ortostatos que rodean a cámara, non? Os ortostatos, bueno, pois, ese está orientado, porque as mamas solamente están orientados, digo, o solsticio de inverno.
1: Ah, sí?
0: O soroeste, sí, aquí en Galicia prácticamente. Pero A de Monte Penides, a mamoa do rei, que é moi famosa, está orientada a entrada, non? Está perfectamente sí. orientada, deica o solsticio de verán que cae por o San Xoán, non? Iso hai que miralo porque non ten nada que ver co santo. É conveniente, se se vai a visitar esa mamoa, mirar que día é o solsticio de verán concretamente. Eu fui unha vez, e aquí é impresionante, me puxen detrás, o sea, coa pedra frontal que foi ao final da cámara, me puxen ali a esperar, e de repente aí xa los olchas, pero dereito como unha vela polo medio daquelas pedras, e sentí unha sensación, o sea, unha situación de privilexio, de algo que si non se experimenta dende aí, pois non sei, esa mamá pode ter mellor 4.000 anos, 4.000 ou máis, 4.000, máis de 4.000, 5.000 anos. Era unha sensación que, vamos, iso sublime, miras como sale o sol directamente, se vai ascendendo, pero por aquela liña. Se vas ao día seguinte, xa se sale por outro lado, me parecido que non é igual, desde un primeiro momento da mañan. Porque esas mamas, o día do solsticio, entraba por aí o sol, non? Entraba o sol e iluminaba a cara frontal. Se tiña tapa, ainda mira un ventanuco máis abaixo, por onde tamén entraban os raios solares e iluminaban a parte final da cámara. Non? Aí habería grabado sus pinturas, me grababan as pinturas, etc. Pero bueno, estamos co concepto da morte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Estamos co concepto do umbral e da morte. A ver, que non acaba o mundo ali, na cámara megalítica. Ali reposan os mortos. E iso despois, evidentemente, eses umbrales, ademais está no megalítico irlandés que se conservou mellor, ese ten máis estudios, efectivamente, hai umbrales, moitos, ten unha mesma. E curiosamente, iso digo, che comentaba antes, neses umbrales a decoración son espirais. Por lo tanto, a espiral tamén ten que ter unha relación con ese umbral, con ese mundo da tumba. Non penses a espiral. Que é unha espiral?
1: Espiral.
0: Non é unha cousa. Non é unha culebra enrollada. Non.
1: No, ni a Vía Láctea.
0: Nada. Iso é, a ver, pode ter unha inspiración, pero ou está relacionada cos umbrais en Irlanda, bueno, en as culturas, pero bueno, en Irlanda é cos umbrais. Ou ter relación directa está en relación con unha reflexión do mundo, podemos decir de ultratumba, pero en primeira instancia, é a comprensión de algo sublime que non acabamos de comprender, porque tamén, vamos a ver, os mitos nas sociedades antigas é unha forma de expresar o que non se podía expresar con palabras, non? Este é un pouco o tema do umbral, non sei se me perdín.
1: Estás ben. Estás ben e agora traemos aquí, porque sin as pedras nos contan pues desde hai 5.000 anos como, bueno, como trataban o tema de que desaparece a materia. Agora mesmo tamén nos pasa o mismo pues, na historia das pedras dos Campos Santos. Se antes escoitamos a historia do cementerio de Matama, hai un tempo falamos contigo porque, bueno, recorreches moitos cementerios gustando pues, a arte funeraria, como se contaba o máis alá ou máis aquí, a historia da persona aquí. E tú encontraches cousas preciosas en Puentareas, me decías, ¿no? Que hai uns panteóns, bueno, e a maneira de contar quen foi, ¿no? Un aquí.
0: Vamos a ver, a historia da arte funeraria, que foi unha cousa que se deixou de man na etnografía. A etnografía pois era petos de ánimas, cruceiros, non sei que outra cousa, cruces de pedra. Iso era a etnografía. Vamos a mirar por aí, hai catálogos de cruceiros, de petos de ánimas, tamén de cruces. A arte funeraria pode ser que non se conhecese ben, porque en parte está moi limitada a unhas comarcas do sur de suroeste, suroeste de Pontevedra, da provincia de Pontevedra, está moi limitada. Vamos a ver, esta arte funeraria surde cando xa a mediados do século XIX xa non se esperou máis. O Estado xa levaba casi un século prohibindo que se enterrasen dentro das igrexas. Por iso, vamos, eu non sei, pero iso debía ser realmente...
1: Necesitabas toneladas de incienso.
0: Non sei, sí, soño, xa... O corpo en putrefacción, e a mesa daquela era unha cousa diaria.
1: Sí, sí.
0: E que morreran tres ou catro personas.
1: Sí, sí, moitos ansiños, decías ente antes, que os nenos morrían moi seguido.
0: Entón, claro, se enterraban en sagrado, dentro da igrexa. Non? Dentro da igrexa, cuidado, non é o mismo enterrarse no presbiterio ou ter unha capela persoal lateral, non? Que no...
1: No chan.
0: Que no chan, non? En que sitio, non era o mesmo, non era o mesmo, isto hai que telo en conta, por exemplo, vamos a ver, se ti és unha persona digamos dirixente na sociedade da época, ou sea, un señorito do Pazo, que vivía no Pazo, etc., é obvio que non te vas a enterrar no mesmo sitio que un plebeio que te paga tributos, non? O que traballa para ti, non? Hai casos que sí, oye, me vengo a imaxe un de Coruso que deixou escrito que quería que o enterraran na entrada da igrexa para que pasara todo o mundo por arriba del. Bueno, vale, iso que está dicindo. Pero o normal é que buscaran sitios adecuados, non? Na, digamos, visibles, que sean tan visibles durante despois de morrer como foron en vida, non? Foron a clase dirixente, e na morte pois terán un sitio tamén visible, non? Pero isto se digamos o alá por mediados do século XIX se debeu prohibir. Eu polos prohibidos estaba, pero vamos, deberon xa
1: poñer orden firme.
0: Poñer orden firme, sí, ao Estado a ser Estado. Entón empezaron a aparecer os cementerios en redor da igrexa. Xa, bueno, venían antes, pero desa época, polo que puden mirar nos arquivos parroquiais, tanto na diócese de Santiago como na de Tui, pois é que os cementerios empezaron a traballar, sobre todo a mediados do século, por decir de alguna maneira, 1840, 1260, non? Empezaron a funcionar a partir desta época, nos Campos Santos alrededor. Iso xa, o primeiro que nos dá a entender xa é, fíxate, estas tradicións do 1º de novembro xa que cambiaron. Como serían as primeiras que se enterraban dentro da igrexa, como eran as segundas cando era no adro da igrexa, e como é agora que se pasa o cementerio. Sí. Non é o mesmo. Por exemplo, se miramos moitas igrexas, en torno ao adro teñen un banco corrido. Iso pode ser que fora para estar ali sentados, non? Non de pé, como se está agora, non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, xa, por exemplo, xa hai un señal de que non se pode estudar a cultura galega como se fora un único uniforme desde o castreso hasta hoxe en día. As cousas foron evolucionando, non son iguales, non? Bueno, entón empezou xa a facer enterramentos no chan. Primeiro, isto xa, ademais, lle viu moi ben a igrexa, porque como esa era a chan da igrexa, podían cobrar un aluguer. Os enterramentos que se facían diante da porta da igrexa, non? Eses estaban, xeralmente, foron promovidos polo mismo clero. e cobraba un aluguer. Sí, cobraba un aluguer polo seu... Aluguer quer dicir que non que caducaba.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso chegaba un momento que veñas fora...
1: E entre outro e paga outro aquel.
0: Por iso tamén hai un osario. Había todas as igrexas, había un osario. Iban para ali... O sea, porque esas tumbas hai unha cousa que está clara. Si tiñas a xente que morreu nunha época determinada que non chegaba o espazo. Esas tumbas que eran dunha familia, moitas veces eran tumbas familiares, sacaron e poñeron outro. Eso está claro, se levantaba a tumba e veña para o osario ou se arrimaban, non sei.
1: E entraba o corpo do siguiente familiar.
0: Entón, aí apareceu as primeiras mostras de arte monumental. O principio, os monumentos que mirei en 1860, pero que despois continúan, son como arcóns de pedra que están arrimados ás igrexas, en algunhas igrexas,
1: sí.
0: E que, xeralmente, pero non sempre, suelen ser de cregos parroquiais, non? Volvo a dizer, eran arcóns. Pero entón, nisto, se produciu unha revolución, por así decirlo, na cantería galega de aquel momento, porque os canteiros empezaron a estudar. Eso, en épocas posteriores vamos a ter as escolas de artes e oficios, pero xa en Santiago, en A Coruña, funcionaban escolas nesta época donde se enseñaba pois debuxo, arte, o sea, unha cultura normal. Un dos grandes artistas desta época, que foi Ignacio Cerviño, chegou mesmo a estar matriculado na Academia de San Fernando, en Madrid. Chegou a estar en Madrid. Non estuvo moito tempo.
1: Eso era como ir a Harvard.
0: Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Sí. Non chegou a estar moito tempo ali, tivo moi mala sorte na súa vida, pero estuvo, ¿no? Despois perdemos a pista, pero cando aparece, vai sentando este home, dominaba, por exemplo, o traballo da madeira, Patricio Santos de Madeira, e tamén de pedra. Nestes, para mí non hai que me saque da cabeza, este home empezou desde 1873, que ou 72, que están os panteóns máis antigos de Io e de Cangas, que sabemos que estuvo traballando ali, e ainda hai tradición oral, non? Este home é posible que tivese un catálogo e ofrecese servicios, non? Por así decirlo, tites cartas, non? Era a época en que empezaban a funcionar a burguesía autóctona galega, que non teña, a verdad, moita cultura, pero que empezaba a ver cartas. E, sabía que demostralo
1: que se
0: externamente, tiña. Non? É dicir, que temos cartos, non?
1: Bien.
0: É dicir, que somos unha...
1: Que somos potentaos, bueno.
0: Efectivamente, non? As cousas son como son. Entón, este home, que tiña que ter estudos, pero non solo él, hai outros, como, por exemplo, José Cerviño García, ou un máis bello que a estes, Manuel González. Esta xente que debeu pasar por colexios de dibuxo, polo menos. Non podemos, porque se viaxaban e andaban no outro, poderon estar en Sevilla, poderon estar en Bilbao, non o sabemos, pero eles tuveron que estudar en algún sitio, porque, por exemplo, de José Cerviño, pois facía retablos, temos os planos de retablos, non? É posible, máis, eu lle atribuyo que fixo Cruceiro do Io, non? É dicir, esta xente tiña un dominio artístico tremendos e sin echarse canteiros.
1: Sí.
0: Isto tuvo que aprenderse nunha escola, isto non sale por ciencia infusa. En a escola non só se aprende iso, sino que tamén se aprende a manexar bibliografía. Nesta bibliografía, pois é unha época onde había revistas, chegaban revistas, catálogos de Europa, pois con unha serie de modelos, non? De recursos artísticos, estilísticos, funerarios, para min que ellos ofrecían aquela burguesía, non? Uh-huh. Mira, porque a veces é que teñen unhas mezcolanzas que moi estéticas non están feitas, o sea, desde un punto de vista artístico, máis ben parecen acumulacións, non?
1: Pero esto, sí, como cando vas a floristería, farme
0: un ramo así. Se si pides o ramo a un entendido tal, che vai a facer un mellor que un ramo que non che gusta. Se faz ti, pois o mellor é unha atrapallada, pero vamos. Entón, sí. Claro, é dicir, a floristería che presenta flores de diferentes cores, diferentes formas, etc. Non? Ao final, traballas con material que che dá a floristería. Bueno, pois isto é algo polo estilo, non? Entón, este Ignacio Cerviño xa, bueno, vamos a ver, hai un panteón de 1869, me parece que é o máis antigo, está en Anceu, onde aparecen as primeiras aplicacións escultóricas dun panteón. Non sabemos que non fixo, non podemos, digamos, centrarnos en si foi Xosé Cerviño, si foi Ignacio Cerviño, porque a partir desta época, como funcionan escolas, o acceso ás altas categorías da arte era moi fácil. Hubo canteiros, non sabemos canteiros, moi bons canteiros figurativos, sí, que acabaron dedicándose a construir casas porque tiñas que vivir de algo. En escultura non vives, nin se viviu nunca, menos que poras, menos nos medios que se movían eles, non? Entón, bueno, pois, é que dar cuidado, se unha obra anónima, é anónima. Se non estilísticamente non a podo relacionar con outro, non a relaciono, punto. Non me, ao final é o que quere gozar o monumento, non? Sí. É dicir, se foi este, se foi aquel, ou esa, ese debate estéril que ainda sigo sen día sobre que é un fixo cruceiro do Io. Iso é mínimo, desde un punto de vista etnográfico, cultural. Mm. Iso non, tanto da que fixar un como outro, se fixo, punto. Eu volvo a repetir, para min fixo eu Xosé Cerviño, non Ignacio, como se ven dicindo. Vamos a ver, entonces conectou moi ben coa, por exemplo, o Panteón dos Ranquetas de Cangas, que é unha obra que chegas así
1: 8 metros, Link que tiña
0: 6 metros, parece, 6 metros, creo, pero bueno,
1: é alta, sí.
0: Aquilo xa non se sabe se é unha arquitectura, se é unha escultura, porque ten unha cantidad de aplicacións artísticas, ten columnas salomónicas, ten santos e decoracións. Aquilo é, os en día que miramos así, pero iso seguramente estaba pintado.
1: Sí.
0: Estaba pintado en su momento. E iso debía ser unha cousa fantástica, sí, en aquilo, non? E despois, este é un dos máis bellos. Empezan a aparecer outra vez panteóns desta clase en Ponteareas, en diversas parroquias de Ponteareas. E sabemos que Ignacio Cerviño estuvo, este fixo no ano 73, o de Cangas.
1: Sí. E de admiralo, se nunca pasaste por ali, porque é impresionante de grande, o de Ranqueta.
0: O de Ranqueta de Cangas.
1: Sí, eso. Alucinante, no, grande.
0: Hay unos, tamén é moi moi impresionante, é o de Celeiros, San Fins de Celeiros, en Ponteareas, que non sabemos tampouco que no fixo, ¿no? Pero que era un artista es consumado, ¿eh? Aquilo hai que ver, por exemplo, canto costaría facer esas esculturas con aqueles sansos que teñen as alas despregadas nun espesor de 2 centímetros nas puntas. Iso, mira que iso, pues, se che rompen, iso hai que facer unha figura entera desas. Primeiro, hai que ser consciente de que a podes facer. En segundo, tens que facela. Non se pode romper hasta o final, porque senón, a ver,
1: tens que volver a empezar.
0: Tens que volver a empezar, eso non pode ser. Entón, bueno, pois eran artistas, digamos, como nunca hubo, né? Entón, digo que este arte funerario conectou ben nunha comarca donde existían, bueno, pois especie de protocaciques, non? Porque os grandes caciques non fixeron obra deste, curiosamente.
1: Non,
0: eu non teño, o sea, a ver, no, en Ponteareas, os caciques propios dali, non? Os que tiñan influencia para, sí, digamos, pues, non sei como se chamaban, xa non me acordo. Eses non teñen obras propiamente, non teñen obras deste tipo. Non
1: sei, morreron e se enterraron normal.
0: Por exemplo, en personas de moito máis, isto no meu libro digo yo, sí, son tantos datos que, oye, non son,
1: bueno, tampouco vou a buscarlos aquí, pero hai descargados en internet, canteros de Galicia, Julio Fernández Pintes.
0: Sí, ao final, sí, mira, bueno, pois, a ver, hubo personas que marcharon a Lisboa, que fixeron barrios enteiros en Lisboa, eran multimillonarios,
1: sí,
0: deixaron obras públicas aquí, por exemplo, fixeron estradas, así, por suposto, sí. Fixeron colexios, o típico. Estes non eran americanos, pero estaban, eran forasteiros. E mandaron facer mesmo panteóns. Panteóns realmente máis humildes. San Sofío de 1900. Son casi panteóns como os que miramos hoxe en día, a única diferencia que en Riba tiñan aplicacións escultóricas, non? Sí. Tiñan a fé, a esperanza, a caridade, santos de devoción. Eses non se enterraron aí, non foron utilizados. Morreron en Lisboa e aí quedaron, sin utilizar. Aí quedaron. Non sí. sei se utilizarán agora
1: os familiares, os descendientes.
0: Algún pode ser, pero outros me parece que non están, están... son baleiros. Uh-huh. Pero bueno, eles...
1: Ese se parece máis que é a casita, non?
0: O parte de arriba, sí. Sí, sí. No, esos son, a ver, son...
1: Ostras,
0: son cuatro...
1: Edificio sí, y tellado.
0: Con nichos, o tellado, pero en vez de tellado, ten una serie de esculturas, ¿no? Uh-huh. Mientras que os de Ignacio Cerviño son verdaderamente xa de planteamento artístico desde abaixo. O dos Ranquetas é que queda oculto o, digamos, o sentido funerario, que non sabes que é funerario porque, bueno, primeiro ten motivos funerarios, como ten sí. Féretros, non? Pois uns recursos artísticos propios do mundo funerario.
1: Que son cales? Os animales
0: muchos,
1: santos?
0: Certo, sí, hai moitos, hai as gradañas, o reloj de area, non? Mm. Iso, o fuxi tempos, non? Ah. E así hai outros, non? Un ponte máis parecidos. A fé, por exemplo, unha muller sentada nun trono de pé con unha cruz, aguantando unha cruz, cos ollos vendados ou non. Home, iso, unha fé destas, como podes comprender, non é unha santa, non? Mm. Non é mesmo, hai panteóns por aí, non é que se puso Inmaculada Concepción ou tal. Vamos a ver, a fé, a mesma santa fé é unha abstracción intelectual, non é un santo. Non é a Santa Fe, iso é a Santa Fe, digamos, para esta xente, non sei que podría significar, ti vas á igrexa dentro da igrexa e os santos son todos comprensibles quen son, non?
1: Sí,
0: no cementerio
1: sí.
0: non, no cementerio non. Bueno, este arte que eu recomendo mirar, depois tuvo unha prolongación durante a primeira mitad, durante as primeiras decenas do século XX, pero xa en arte menor, xa se mira que digamos, se formou unha escola que pudo cumplir os requisitos ou as aspiracións de, pues, de pequenos labradores, etc., porque estas son estelas, máis ben, que teñen figuracións,
1: sí.
0: que debían costar os seus, non? Pero, bueno, son estelas, pois, pequenas, evidentemente o costo era menor, pero ademais que ali en Pontarea se formou un foco escultórico importante, por lo menos hasta os anos 30. Despois apareceron canteiros, o sea, artistas, probablemente, dali de Pontareas. Isto tuvo unha corriente, non? Entón, quizás fuera por iso, porque se centrou o tema moito en Pontareas, polo que mellores pasaron desapercibidos. Despois tens que tener en conta unha cousa, que estes cementerios, curiosamente, se ti visitas un cementerio dunha gran cidade, estuve na Coruña, bueno, de Vigo, en Ourense, non hai ningún rastro a esta época deste tipo de arte. Sí, un tipo de arte puramente rural.
1: Pero que ten que ver cos emigrados que falábamos antes?
0: Non, creo que non. Ou sí, vamos a ver, o dos Ranquetas era un, o que se chamaba un fomentador. O sea, era unha persoa que se dedicaba a fazer negocios. Non, e tiña cartos. Feito, hai unha casalita, tal como me describiron por dentro, como o que fixo na casa, aquilo debía costar moitísimo, un gran valor, a casa que fixo. Despois, aparte de obras pías, que fixo por ali tamén, fixo ese panteón, non? Home, pois, a ver, isto pois é unha forma de expresar.
1: Sí.
0: Vamos a ver, tens que pensar unha cousa, cando se fala da arte funerario. A arte funeraria non só a demostración pública para sempre de que aquela persoa estuvo socialmente no cumio,
1: sí.
0: ¿no? Sino ademais que polas aplicacións escultóricas iso é unha lembranza, o sea, a en eterna, recorda que a morte, non, as persoas vivimos mentras somos recordadas.
1: Sí.
0: Cando deixamos de ser recordadas, morremos de verdad, totalmente, porque morremos da memoria dos vivos, ¿no?
1: Sí.
0: Entón, esta xente, oye, pois se sentía, pois era unha cousa existencial, non unha angustia existencial. Entón, bueno, pois, pues, ese monumento, que iras ou non, deixabas presencia de que estuveches algún día ali, ainda que non hasan retrato, sí, sí. Un, solo hai un retrato, que estuveches algún día nesta vida, ou incluso tamén a dinastía, a familia, non?
1: Sí, sí.
0: Pero, ademais, cando ti te pos diante dun monumento destes, non? Aparte de apreciar, é que sae inmediatamente te remite a unha persona de, digamos, de posición social privilexiada, non? Por outra parte, chamén te está dicindo como se triunfa na vida, porque foi un triunfador da vida, traballando duro, vamos a deixalo aí, traballando duro, non? Sabe Dios como fixeron os cartos, pero traballando duro. Entón, por parte, é un exemplo moral,
1: sí,
0: para os que quedan. O sea, se ti mandas facer ese un pantón deste tipo, é que tiña solvencia económica naquel mundo de labregos. E como tiña esa solvencia económica? A solvencia económica te permite ser importante,
1: sí,
0: ser prestamista ou ter influencias, etc. Como conseguiches iso? Traballando duro, mellor, ou roubando, vai a saber. Pero traballando duro,
1: sí,
0: é unha virtude, son virtudes morales. Entón iso
1: refléjase aí, claro.
0: Queda reflexado, o sea, é un microcosmos a obra esta. O Panteón de Celeiros está no medio cementeiro, un cementerio pequeno. Así como entras é o primeiro que topas. É o primeiro, o Salimún, se aparece aquilo ali, con aqueles ansos, a Virxen, quizás non é máis importante, pero os ansos. O cementerio foi donado por a familia que piso, a familia Candeira, que, bueno, no futuro sería un dos familias máis influentes de Ponteareas, non? Pero outro cacique que non me ven agora o nome, pois igual, non, bueno, pois vamos a ver, esta familia donou o terreo para facer o cementerio. Evidentemente, se do eso, sí, pois e hai outro en Carballiño, para que te das conta que isto é dificilísimo, esta xente es movíase moito.
1: Sí.
0: É moi difícil de seguir, non? E son os tres prácticamente iguais. Son o estudo do estilo das esculturas, parece que están feitas polas mesmas mans. Bueno, pois isto, a mí me parece que isto el ofreceu. Mira, se pago isto, que queres isto, non?
1: Levaba o seu catálogo, eles escollían.
0: Non sei se si, pon unha anécdota aquí para comprender o asunto. Me acordo nunha obra que o dono era cego. Chegaron ali os albañís con as mostras de plaqueta, que plaqueta quería que lle botaran no, na cociña ou no pasillo, non me acordo, non? E o cego lle dixo, bueno, ti pareces parvo, macho. Pero ti non miras que eu son cego. Bueno, pero non sei como tal unha plaqueta. A máis cara. Bota que poña máis cara, porque se supón que a máis cara é máis bonita, máis, ou se non é máis bonita, o que a mire vai a decir...
1: Que cara é?
0: Efectivamente, era home ganaba moitísimos cartos, vendendo os cupons, e, a ver, para que quería os cartos se non os podía mirar?
1: Muy bien. Pues no tengo nada que ver o gusto cos cartos.
0: Mira, isto tal, isto.
1: No, ponga mentón que póngame la fe, los ángeles, o búho, o reloj de arena.
0: A fe, sí, bueno, ese es, por ejemplo, que cousas que parecen moi populares, o reloj de areas, cañas, sí, cruzadas o moucho. Iso mírase en cementerios a París. Ese é un recurso artístico sin fronteiras, non? Que se utilizou nos últimos séculos. Entón, claro, bueno, pois tamén poderá ser que algún destes americanos ou un viase mirar un cementerio en París ou en Habana ou así algo, dixo, eu quero unha cousa como esta.
1: Así.
0: Entón, bueno, pois dixo, mira, eu quería unha cousa como esta, non? Bueno, mira, eu te ofrezco isto, que con un trono millor e tal, pero isto a fe non podemos poñer a Virxen María. Podemos, pero mira, a fe é unha cousa tal, ¿no? Que engloba todo, non sei que.
1: E así comeza a venta dos mausoleos.
0: Para min, se reconstruindo, que así foi.
1: Sí, sí. Bueno, Julio, pois nada, paseaxe este moito polos cementerios, non che gustan, pero como ti persigues o arte... Pero non che quedou outra, non?
0: Bueno, podo contar outra anécdota, sí, dos cementerios. Mira, eu andaba con un amigo, non, que por desgracia xa faleceu, que lle gustaba mirar os cementerios. Non, eu quedaba fora e iba para dentro a mirar os cementerios. Se había un cruceiro, miraba o cruceiro, se había a iglesia, etcétera. E dixo, mira, eu penso que ti non debes estar ben da cabeza, porque esta inclinación que tens por mirar cementerios, non, pero que nos cementerios aprendes moitas cousas, nada, si, aprendes, efectivamente, aprendes moitas cousas. Ata que un día, alá, en unha parroquia de Barque de Fornalos de Montes, pode ser, alase, non, un día estamos ali, e me dixo, mira, ven a mirar isto, ven a mirar isto. Se mira, eu ainda de momento non estou tan loco, Es decir, iso acaba rápido. Que... No, pero coño, non digas iso, ven a mirar isto. Tanto me insistín que fón a mirar, que tiña. Bueno, pois por ali, efectivamente, acabei collendo e sacando de libreta e apuntando. Había os enterrados, xente que faleceu sobre 1980, que tiñan nomes do máis raro recóndito. Había Agripina, Teotina, Brasilina, nomes así, bueno, tiñan xa muntas todo.
1: Sí, sí.
0: Xe, que cousa máis interesante. Pois había unha tumba ali de mármol negro dese das, que se fallaba as encimeras da cociña. Que iso, non sei como estaba un metro cuadrado, e con a cruz maciza. E xin, santo ceo, canto costaría isto.
1: Sí, sí.
0: Bueno, volvín anos despois esa estaba ocupada.
1: A tumba.
0: Esa estaba ocupada. Bueno, empezamos a mirar entonces arte, a este arte. Bueno, me fui acostumbrando, pero non é unha cousa que me agrade moito andar por cementerio, sinceramente.
1: No, bueno, son historias de vida que hai ali metidas. É un libro, pero contado de outra maneira. É así. Pois, Julio, moitísimas gracias por achegarte aquí.
0: Gracias a vos, dando de idades, moi me chamas outra vez.
1: Sí, pues facemos outra tertulia. Te recorrido, bueno, infinito. Moitas gracias.
0: Moitas a vos.
2: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vibraciones Permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, unha canción do ano 2000. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por que Vacaciones Permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda ourensá, a que logo seguirían Burgas Beat, e actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos xa co motivo de que Vacaciones Permanentes, dúas cancións con mesmo título, abrixen este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes é o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Vendres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillos.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza, he venido de lanzar o meu último álbum Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres 2 por fin vaino presentar na casa en Vigo, unha cita moi especial tras 2 anos sin tocar na súa cidade. O venres 2 na sala Master Club de Vigo, nun concerto nun que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Banfield. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301. Va, va, va.

¿Cómo va? 301, nuevo disco de debut de Dani Cornes, Aquí sempre tes casa, un dos discos salientáveis na escena galega neste ano 2026. O Benres 2 vai estar Dani Cornes con Santi Araujo dentro do ciclo O Son dos Arrieros na Sala Riquela de Compostela. E o día seguinte, o sábado, ás 8:30, estará no local do colectivo Piruchela en Neda. Dani Cornes.

moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Este Benres 2, Anxo Araújo, estará en Arca da Noé, en Vilar de Santos. Por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel plan de urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, antinuclear. A semana próxima, o Benres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Será na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo 4 con Sara Zozalla no Ciclo Tándem no Teatro Colón da Coruña, e a fin de mes, no 25 de outubro, domingo, con Zabala no Teatro Jofre de Ferrol. Imos facer outra parada no novo disco de Chicharrón, Temporal, 175 anos ao teu lado. Chicharrón.

do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Mato Grosso. Una canción compuesta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildo. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração o Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso, que titula o novo disco de Antonio Zambuxo, pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração ao Tempo no seu disco.

Se hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, nesta edición da Verte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das Residencias Creativas Mariñán, da Deputación da Coruña, e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lógicamente, non ten nada registrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014 a Triana. Recentemente soubemos da morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rowedy. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Verte de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición da Verte de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estar desaí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

Ah, vai, Rodrigo, não tem esse comigo, não.

ところで